0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu. Se on tiistai, kello on 3 minuuttia yli aamu 6. Hyvää huomenta vaan Sykkeen aamusta. Ja Gavrilovi Anttihan se täällä studiossa kello 11 asti teidän seurana. Keli tällä hetkellä pilvinen. Näyttää siltä myös, että tuonne iltaan saadaan, onko nyt sitten kevään tai kesän, ensimmäisiä ukkoskuuroja. Joensuussa, Lappeenrannassa tällä hetkellä näyttää selkeältä, mutta sää pilvistyy ja tuolla illassa sitten näyttääkin sateen merkkejä saapuvan. Lämpötila 12 asteen hujakoilla ja aika kivasti päästään tuonne parinkymppiin kuitenkin päivän aikana. Tänään toinen päivä kesäkuuta. Mennään kalenterissa siinä vaiheessa, kun 153. päivä ja suomalainen kalenteri juhlii Venlaa. Oikein hyvää nimipäivää kaikille teille, kenen nimi on Venla. Tuossa hetkisen kuluttua yön uutiskooste ja sen jäljestä tarkistellaan säätä vähän tarkemmin ja hypätään päivän ohjelmaan tai aamun ohjelmaan sitten sen jäljestä. Hyvää huomenta kaikille ja ei muuta kuin tervetuloa kuulolla.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvostopuheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ioannidis luonehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta. Tanskaan on muodostettu uusi keskustavasemmistolainen hallitus. Pääministeri Mette Frederiksen ilmoitti maanantaina, että hallitusneuvottelut ovat päättyneet sopuun ja uusi hallitus voidaan muodostaa. Hallitukseen osallistuvat sosiaalidemokraatit, sosiaaliliberaalit, vasemmistovihreät sekä maltilliset keskustalaiset. Sopimus varmistaa Frederiksenille jo kolmannen peräkkäisen kauden pääministerinä. Uuden hallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat Grönlantiin liittyvät neuvottelut sekä Tanskan puolustuskyvyn vahvistaminen Euroopan kiristyneessä turvallisuustilanteessa. Hallitus muodostetaan runsaat 2 kuukautta parlamenttivaalien jälkeen. Frederiksenin mukaan hallitusohjelman päälinjat ne esitellään tänään tiistaina ja ministerit nimetään tulevana keskiviikkona. Suomalainen huippugastronomia sai maanantaina merkittävää tunnustusta, kun helsinkiläinen ravintola Grön palkittiin 2:lla Michelin tähdellä. Grön on nyt yksi vain 2 Michelin tähden ravintolasta Suomessa. Samalla Helsingin ravintolatarjonta vahvistui entisestään, kun Boreal sai ensimmäisen Michelin tähtensä. Ravintolakeittiömestari Pasha Denim on työskennellyt aiemmin muun muassa maailman kuulussa tanskalaisessa Noma-ravintolassa. Michelin opas korosti molempien ravintoloiden pohjoismaisia raaka-aineita, kausiajattelua ja omaleimaista keittiötä. Michelin tähtensä säilyttivät myös Helsingin Demo, Olo, Finjevel Salonki, Porvon Vuor sekä Turun Kaskis. Suomessa Michelin tähdellä palkittuja ravintoloita on nyt yhteensä 8.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tällä hetkellä tiistai-aamua eletään enimmäkseen pilvisessä säässä. 13 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila 20 asteen tuntumassa ja näyttääpä siltä, että iltaan saadaan sadekuuroja, mutta myös ukkonen, se on mahdollinen tuolla kello 20 hujakoilla. Etelätuuli puoltaa tällä hetkellä 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen suunta pyörii ja tuolla illan alkuillasta pohjoistuuli puhaltaa puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Mitä siihen oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää.
6: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
7: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
8: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
9: Karjalainen syke.

0: Kesäyön uni, Olavi Uusivirta, kello on 6.28. Tiistai-aamuna hyvää huomenta vaan. Kuuntelet Sykkeen aamua ja kaverilla vientti täällä äänessä kello 11 asti. Ja kyllä muuten kahvi maistuu hyvälle tänä aamuna. Jotenkin tuntuu, että kun tuommoinen viilempi tai pilvisempi keli iskee yöllä, taisi tulla vettä, niin jollain tavalla sikeämmin olisi vielä nukuttanut tuossa. Mutta täällä sitä kuulkaa olla ja varmaan moni muukin liikenteessä siellä ja ihmettelee, että miten tämä tiistai tässä nyt tuleekaan oikein menemään. Sykkeen aamussa tiistai-aamu kulkeutuu sillä tavalla, että tuossa ensi tunnin puolella katsotaan ajankohtaisuuksia ja uutisia, paikallisia sellaisia niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalasta. Aamun aikana tänne saadaan myös vieras tuossa kello 9 uutisten jälkeen ja hän on Mika Nikkinen, Voimaan Fight Nightista puhutaan, eli Joensuussa nähdään ensi viikolla uudenlainen kamppailu-urheilutapahtuma, Voima on Fight Night, ja tämä nyt tapahtuma sitten kokoaa PKS-areenalle niin kotimaisia ja kansainvälisiä ottelijoita, ja tapahtuman taustalla nimenomaan tämä Mika Nikkinen sitten, ja puhutaan myös varmasti kehon rakennuksesta pikkusen. Sitten tuossa kello 10 uutisten jälkeen paikallinen putki kahden kappaleen verran. Siellä paikallista musaa kursitaan ja tuore musiikin tiistai. Se jää nyt kesätauolla tosiaan, kuten eilen mainitsin. Ja kesäviisuklubi hyppää tilalle kello 10.30 starttaa. Eli tehdään pieni musiikkimatka vesille tänään. Suomessa on nimittäin lähes 190 000 järveä ja monelle kesä alkaa vasta silloin, kun vene lasketaan vesille tai ensimmäinen mökkireissu on tehty, joten tänään kuulla kolme eri vuosikymmenten kappaletta, joita yhdistää vesi, veneily ja tietenkin se kesän vapaus.
1: Sykkeen aamu.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars siinä kappaleella Die With A Smile ennen sitä Malu Viksen kappale Want It Back. Ajattelin, että katsotaan vähän tähän päivämäärään, että tosiaan mitä on tapahtunut. Tänään siis toinen päivä kesäkuuta ja nimppareitaan viettää Venla, kuten aiemmin mainittu, onneksi olkoon vielä tästä. Hei, tällä päivämäärällä vaikka mitä on tapahtunut, mutta muutamat nostot. Tänä päivänä vuonna 1966 yhdysvaltalainen Surveyor 1 teki ensimmäisen onnistuneen pehmeän laskeutumisen kuun pinnalle, eli luotain auton valmistautumaan sitten näihin myöhempiin Apollo-kuulentoihin. No sitten on mielenkiintoinen hahmo kyseessä, nimi tällä, kuka esittää tätä hahmoa, Johnny Weissmuller, ja varmasti nyt monelle aukesi, että hetkinen, tämähän nyt on tämä tietty henkilö. Tänä päivänä nimittäin vuonna 1904 syntyi Johnny Weissmuller. Kova kaveri uimaan, hän voitti 5 olympiakultaa ja tuli sitten tämän myötä myöhemmin maailman kuuluksi Tarzan elokuvien päätähtenä. Näin se oli, muista pienenä katsottiin telkusta mustavalkoisen Tarzan leffoja ja kovaa ukko kyllä kroolas siellä, sen muistan. No sitten synttäreitään olisi viettänyt tänä päivänä Charlie Watts. Hän syntyi vuonna 1941. Soitti The Rolling Stones -yhtyeessä yli 5 vuosikymmenen ajan. Tuossahan hetki sitten saatiin jälleen muutama uusi kappale rollareilta, mutta ajattelin, että soitetaan tässä vaiheessa vähän tällainen rauhallisempi ralli, The Rolling Stones ja Anybody Seen My Baby.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Karjalainen syke.

0: päivän syke. Päivän kysymys.
1: Hei, päivän kysymys. Tarkoitus herättää keskustelua. Laittakaa vaan rennosti viestiä tulemaan studio 050-330-9443. Se on WhatsAppin numero, mikä tavoittaa meikäläisen tosi nopsaa. Päivän kysymys. Se kuuluu tänään tiistaina, että mikä vesistö kuuluu sun kesään? Ja minkälaisia muistoja siihen liittyy? Varmasti jokaisella on joku vesistö, mihin liittyy muistoja paljon. Mulle se on ehdottomasti tuo Höytiäinen. Siitä ollaan puhuttu vaikka kuinka monta kertaa täällä näin. Ja monia seikkailuita ja tarkoitus luoda niitä lisää ehdottomasti mahdollisimman paljon, kun vaan keli on suotuisa. Mutta mikä se vesistö mahtaa olla sitten sulle? Laita viestiä tulemaan. Ja toki vesiteemaa nyt sivuutetaan tässä aamun aikana, koska tosiaan kesäviisuklubi kello 10.30 tänään tuoreen musiikin tiistain tilalla. Ollin ohjelma on kesälomatauolla. Ja tehdään pikku musiikkimatka vesille. Suomessa tosiaan miltei 200 000 järveä ja monelle kesä alkaa vasta silloin, kun se vene on siellä vesillä tai ensimmäinen mökkireissu on tehty. Eli tämän päivän kesäviisuklubissa kuullaan kolme kappaletta, joita yhdistää vesi, veneily ja kesän vapaus. Niitä odotellessa otetaan viestejä vastaan, mikä vesistö kuuluu sun kesään ja minkälaisia muistoja siihen liittyy.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Kahvia kuluu hurja määrä tänä aamuna näköjään tässä. Näin hei, ensimmäiset uutiset hämöttää kappaleen takana. Mia Hartikainen toimittaa tiistai-aamun uutiset ja aiheet kuuluvat näin. Pohjois-karjalaisten tavoitteet ensi vuoden hallitusohjelmaan on nyt linjattu. Ja entistä harvempi uskoo, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Siinäpä onkin erittäin mielenkiintoiset aiheet. Ensimmäisiin uutisiin ollaan korvat höröllä ja jatketaan sitten tuossa Sykkeen aamu heti kello 7 uutisten jälkeen ajankohtaisuuksilla. Ja eiköhän me uutisia kaivella lisää siihen hetkeen.
2: Sykkeen aamu.

0: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. City Ravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
1: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karjalainen syke.
4: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun kaupunki ovat koonneet tavoitteensa Suomen valtion tulevaan hallitusohjelmaan. Valtiovallalle muistutetaan, että aiemmin taloudellisena mahdollisuutena nähty itäraja on nyt Euroopan unionin ja Naton ulkorajaa, minkä vuoksi Pohjois-Karjalan elinvoiman kehittäminen ja liikenneyhteydet on nähtävä osana turvallisuuspolitiikkaa, huoltovarmuutta ja varautumista. Yhtenä päävaatimuksena pohjoiskarjalaisten tavoitteissa on EU-rahoituksen kohdentaminen raja-alueiden tukemiseen. Kontiolahdella toimiva Medisize Oy lomauttaa 167 työntekijää muutosneuvotteluiden tuloksena. Irtisanomisista ei neuvoteltu. Lomautukset koskevat Lammintien yksikköä, jossa modernisoidaan tuotantolinjaa. Sen vuoksi työt vähenevät tilapäisesti noin 2 kuukaudeksi. Medisaisilla on Kontiolahden Lehmossa myös toinen yksikkö Ensolan tiellä. Yksiköissä on yhteensä noin 630 työntekijää. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on karsinut kulujaan vuodeosastopaikoista, henkilökunnasta ja rakennuksista. ECVA kävi viime vuonna YT-neuvottelut, jotka johtivat laajoihin irtisanomisiin ja määräaikaisten työsuhteiden päättämiseen. Yhteensä säästöjen myötä taloutta sopeutetaan tänä vuonna 40 miljoonalla eurolla. ECVA ei kykene enää vastaamaan sopeutusponnistukseen seuraavina vuosina, vaikka sopeutus jatkuukin. Hyvinvointialue hakee lisää aikaa ja lisärahoitusta valtiolta alijäämien kattamiseen. Ja STT:n uutisiin. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Asia selviää Eläketurvakeskuksen tiedoista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Sopimusta luonehditaan virstanpylväksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Tällä hetkellä tiistai-aamua eletään enimmäkseen pilvisessä säässä. 13 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila 20 asteen tuntumassa ja näyttääpä siltä, että iltaan saadaan sadekuuroja, mutta myös ukkonen, se on mahdollinen. Etelä tuuli puoltaa tällä hetkellä 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen suunta pyörii ja tuolla illan alkuillasta pohjoistuuli puhaltaa puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Siinä Boniemen kappale Hold On, I'm Coming. Kello on 9 minuuttia yli aamu 7. Hyvää huomenta vaan sykkeen aamusta. Kaavrilla Vianti täällä studiossa. 11 asti vedetään lähetystä ja tänään sitten puhutaankin taistelemisesta. Meillä on Voima on Fight-tapahtuman henkilö täällä aamuvieraana kello 9 uutisten jälkeen. Mika Nikkinen saapuu tänne studioon. Puhutaan myös toki pikkusen kehon rakentamisesta tuohon alkuun, mutta sen jälkeen sitten pureudutaan tuohon 13. päivä kesäkuuta olevaan tapahtumaan, eli Joensuussa PKS-areena. Se täyttyy ihmisistä ja siellä taistellaan sitten. Ottelukortisto on nähtävillä osoitteessa voimaonfight.fi. Sieltä näkee, että mitä illan aikana, minkälaisia mittelöitä siellä oikein onkaan. Tänään kesäviisuklubi. Siihen liittyen meillä on päivän kysymys. Se kuuluu näin, että mikä vesistä kuuluu sun kesään ja minkälaisia muistoja siihen oikein liittyy? Eli tämän päivän kesäviisuklubi korvaa nyt kesän ajan sitten tuoreen musiikin tiistaita. Ja mennään vesistöissä. Tänään 3 kappaleen verran eri vuosikymmeniltä, tuossa kello 10.30 alkaen. Hetken kuluttua ajankohtaisuuksia.
1: Sykkeen aamu.

Dua Lipa, Houdini, ennen sitä Happoradion kipaalle tehdään jotain kaunista. Kauniille teoille on aina tilaa ja sellaisille rumille teoille ei niinkään. Miksi tällaista nyt ilmaisua käytän, niin toi tuleva, anteeksi, männäviikonloppu, lauantai, koulujen loppua vietettiin siinä ja ihan älytön määrä Joensuussakin porukkaa liikenteessä, kävelypeleillä, pyörillä, mopoilla, autoilla, mopoautoilla, ihan joka paikassa oli porukka. Oli tosi hankala liikkua normaaliin verrattuna tällaista nykivää liikennettä, paljon porukkaa kun on liikenteessä, täytyy varo mihin menee. Hyvä näin, että maltti ja valtti pysyi siellä monella. Mutta sitten rupesin katsomaan sitä touhua aika törkystä meininkiä oli. Nimittäin mopo saapui tuolta Ilosaaren suunnalta ja mopoletka ja liikenneympäristössä huomasin, että siellä rupesi roskaa lentämään sitten. Eli mitä tällaisia tyhjiä, ainakin osittain tyhjiä juomamukeja. Siitä vaan roskataan kadun kulmaa. Sitten meni vähän aikaa, jatkoin matkaa ja huomasin, että autoja kulkee, hirmuiset popit päällä siinä ja rupesi tölkkejä satelemaan sieltä ikkunoista kadulle. Ja siinä vaiheessa, että eikö porukalla ole oikeasti minkäänlaista häpyä, että vaikka niistä saakin pantin ja joku voi kerätä ne tölkit, niin se ei ole ihan sama, että mihin niitä viskotaan tai liikenteessä tai tällä tavalla. Et mikäs maa tämä nyt oli? Oliko se Singapore sitten, että onko nyt legendaa sitten vaiko ei, mutta että purkan kun tumppaat sinne luontoon, niin siitä muuten heilahtaa sitten sellaiset rapsut, että en usko, että toista kertaa välttämättä tekisit. Niin mun mielestä tähän tällainen roskapoliisimeininki voisi olla ihan hyvä tänne Suomeenkin. Otettaisiin vastuuta vähän siitä luonnon ja kaupunkikuvan hyvinvoimaisuudesta. Mutta tosiaan koulujen päättäjäs viikonloppu, yksi vuoden kiireisimmistä ajoista, nimittäin panttipulloja ja tölkkien keräjille. Etelä-Saimaan verkkosivuilta löytyy juttu, joka kertoo, että Lappeenrannassa Myllysaaren alueella keräjiä erittäin paljon. He kertoo, että yhdessä illassa palautuspakkauksia voi kertyä jopa muutamien kymmenien eurojen edestä. Tämä on varmasti yksi sellainen vapun jälkeen, jos kelit sattuu kohdilleen, niin silloinhan niitä tölkkejä löytyy paljon enemmän. Ja sitten isot festivaalit, kun tulee Ilosaarirokkiakin ja tällä tavalla ensi viikon loppuna Lappeenrannassa City Ravit, niin voi olla, että sitä tölkkien keräämistä siellä näkyy ja hyvä näin. Monille tuo kerääminen on tällainen lisätienisti, tapa hankkia lisätienistiä ja toki myös sitten pitää ympäristö siistinä. Keräjien mukaan juhlivat nuoret suhtautuu näihin keräjiin, eli heihin pääosin ystävällisesti, vaikka joskus vastaan tulee myös vähättelyä ja ikäviä kommentteja. Tämä on mun mielestä jotenkin todella ikävää ja rumaa, että se ihminen, kuka siellä valitsee, oli se sitten arvona pelkästään lisätienisti, taikka sitten tämä luonto, eli siivotaan sieltä, ympäristö pidetään siistinä, niin että siitä saadaan sitten jonkinlaista kommenttia, mutta meitä on joka lähtöön ja henkistä kasvua tässä jokainen varmasti kokee elämän aikana. Jutussa Tarmo Ahola, hän on pitkään kerännyt näitä pulloja ja kertookin, että keräjät eivät kilpaile keskenään, vaan toimintaa pidetään enemmänkin hyödyllisenä harrastuksena. Ja päättäjäs viikon loppuna tyhjät tölkit ja pullot löytää tosi nopeasti tiensä keräjien kasseihin ja edelleen sitten kierrätykseen. Toki on huomannut, että tuolla noita nassukoita, kun sitten pienempiä ihmisiä on keräämässä pulloja vaikkapa Ilosaarirokin aikaan, niin kyllä siellä aika vilkkaasti juostaan siihen tölkin viereen, että kuka ehtii ensimmäisenä. Mutta ehdoton kiitos teille kaikille, ketkä keräätte pulloja ja tölkkejä. Ja tulee itsekin napattua aina tien varresta ehdottomasti mukaan, ei pelkästään sen rahan vuoksi, vaan nimenomaan tuon ympäristön siisteyden vuoksi. Ja ne, ketkä niitä roskia keräilee, oli se sitten talkoon hengessä tai muuten vaan, erityinen kiitos myös teille.

0: Sykke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Karjalainen Syke.

0: Ossi Pisa ja Sunshine Day. Ei taida tulla ihan niin aurinkoinen keli tänään tiistaina. Tuossa hetkisen kuluttua Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan yksittäiset sadekuurot, ne kuulkaa, saapuu. Joensuuhun ja Lappeenrannan osalta sää näyttää suhteellisen pilviseltä ihan tuonne iltaan saakka. Ja sielläkin näyttää illassa siltä, että sadekuuroja tullaan saamaan. Lämpötila kuitenkin 20 asteen tuntumassa. No hei, tuossa aamulla huomasin uutisen, joka kertoo, että postimerkkien hinnat, ne nousevat tänään tiistaina. Kyllä vaan, Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Tässä on välillä miettinyt näitä postimerkkejä ja postia, postipalvelua, lähettämistä ylipäänsä. Ja mikä se muoto tänä päivänä on verrattuna vaikka tuohon 80-luvun loppuun, 90-luvun alkuun. Ja nyt mietitään sitä, että kuinka paljon asiat on digitalisoitunut. Tulee e-laskuja, maksat kortilla, niin sehän hujahtaa ja bittiavaruudessa liikkuu rahat saman tien ja tällä tavalla. Toista se oli joskus aikaisemmin ja itse en koskaan päässyt silloin kuluttamaan rahaa pankkikortin kautta tai luottokortin kautta, koska ei ollut silloin taas Visa Electron tulla mulle joskus ehkä tuossa 90-luvun alkupuolella, mutta kuitenkin muistan sen hetken, kun ihmiset maksoi kaupassa kortilla ja silloinhan otettiin tällainen höylä. Asetettiin siihen tällainen paperi, lasku, johon asetettiin kortti tiettyyn kohtaan ja raks, vedettiin yli siitä tällä tavalla. Ja ne kortin tiedot tallentui sitten tähän laskulle ja lisättiin summa siihen ja miten se homma sitten toimikaan, en tiedä, koska oli niin pieni, että menikö se sitten tietenkin pankkiin, pankista tuli lasku sulle ja miettikää, kuinka paljon ihmiset on käyttänyt silloin tietenkin samalla tavalla kortteja kuin tänäkin päivänä mahdollisimman paljon ollaan siirretty siihen korttien käyttämiseen silloin. Ja sitä laskujen määrää, mitä posti on käynyt, tai postipalvelu on jakanut koteihin, aivan eri sfääreissä varmasti kuin tänä päivänä. Toki tänä päivänä pakettien määrä, veikkaan, että on suhteellisen paljon suurempi kuin aikaisemmin johtuneen tästä digitalisaatiosta nimenomaan. Tilataan toiselta puolelta maapalloa, mikä nyt ei ehkä kaikista ekologisinta juttua ole, mutta joka tapauksessa mahdollista ja paketit liikkuu. Tuossa näinkin yhden kaavion, että jos tilaat jostain tuotteen, sullahan se palautusoikeus suunnilleen 30 päivää ja lähetät sen takaisin sitten, niin mikä se reitti mahtaa ollakaan. Se kiertää todella isoja alueita ennen kuin päätyy sitten takaisin jonnekin sinne varastoon, mistä se kenties lähetetään sitten uudestaan jollekin, kuka sen oikeasti haluaa ostaa sen tuotteen. Mutta näin on muuttunut varmasti postin määrä ja muotoutunut ihan erilaisen muotoon kuin se on ollut aikaisemmin. Ja toki ymmärrettävää, että käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat ne astuu voimaan ja siis uudet maksut, käteinen on kallista, halutaan puoltaa digitalisaatiota. Ja nyt esimerkkinä kotimaan ikimerkin hinta, se nousee 3 euroon. Aiemmin hinta on ollut 2,75 €. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 70 eurosta 80 €. Ja tosiaan postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän.
1: Sykkeen aamu.

Elviira ja Rakem, aurinko tuulessa, 7.43 tiistaiaamuna kello. Hyvää huomenta vaan. Musiikilla jatketaan ja Dolores Foreverin kappale Concrete kuullaan seuraavaksi. Sen jälkeen sitten Eppu Normaalia.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
7: Karjalainen syke.

Eppu Normaali ja nyt Reppuni Jupiset. Mennään kello 8 uutisiin Mia Hartikainen äänessä hetkisen kuluttua. Ja tosiaan toiset uutiset, samat aiheet kuin tuossa tunti sitten. Pohjois-Karjalaisten tavoitteet ensi vuoden hallitusohjelmaan on nyt linjattu. Ja entistä harvempi uskoo, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Jatketaan 8 uutisten jälkeen Syken aamussa.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun kaupunki ovat koonneet tavoitteensa Suomen valtion tulevaan hallitusohjelmaan. Valtiovallalle muistutetaan, että aiemmin taloudellisena mahdollisuutena nähty itäraja on nyt Euroopan unionin ja Naton ulkorajaa, minkä vuoksi Pohjois-Karjalan elinvoiman kehittäminen ja liikenneyhteydet on nähtävä osana turvallisuuspolitiikkaa, huoltovarmuutta ja varautumista. Yhtenä päävaatimuksena pohjoiskarjalaisten tavoitteissa on EU-rahoituksen kohdentaminen raja-alueiden tukemiseen. Kontiolahdella toimiva Medisize Oy lomauttaa 167 työntekijää muutosneuvotteluiden tuloksena. Irtisanomisista ei neuvoteltu. Lomautukset koskevat Lammintien yksikköä, jossa modernisoidaan tuotantolinjaa. Sen vuoksi työt vähenevät tilapäisesti noin 2 kuukaudeksi. Medisaisilla on Kontiolahden Lehmossa myös toinen yksikkö Ensolan tiellä. Yksiköissä on yhteensä noin 630 työntekijää. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on karsinut kulujaan vuodeosastopaikoista, henkilökunnasta ja rakennuksista. ECVA kävi viime vuonna YT-neuvottelut, jotka johtivat laajoihin irtisanomisiin ja määräaikaisten työsuhteiden päättämiseen. Yhteensä säästöjen myötä taloutta sopeutetaan tänä vuonna 40 miljoonalla eurolla. ECVA ei kykene enää vastaamaan sopeutusponnistukseen seuraavina vuosina, vaikka sopeutus jatkuukin. Hyvinvointialue hakee lisää aikaa ja lisärahoitusta valtiolta alijäämien kattamiseen. Ja STT:n uutisiin. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Asia selviää Eläketurvakeskuksen tiedoista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Sopimusta luonehditaan virstanpylväksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Ja katsetta sääennusteeseen, joka näyttää siltä, että enimmäkseen pilvisissä merkeissä vietetään tämä tiistai 2. päivä kesäkuuta. 14 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylilämpötila, se hipoo tuota 20 astetta niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Näyttää siltä, että iltaan saadaan sadekuuroja. Tällä hetkellä etelätuuli puhaltaa hyvin heikosti 2 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen suunta muuttuu ja tuolla illan suussa pohjoistuulissa saattaa puuskissa puhaltaa jopa 10 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Tänä tiistai-aamuna aamukahvin vieraana Mika Nikkinen tuossa tunnin kuluttua täällä Sykken aamussa puhutaan Voimaa on Fight Nightista, joka PKS-areenalla mittelöidään ensimmäistä kertaa 13. päivä kesäkuuta, eli se on ensi viikolla lauantai. Ja puhutaan myös Mikan kanssa pikkusen terveydestä, terveyskäsityksestä, harjoittelusta ja hyvinvoinnista. Tähän liittyen myös löytyy juttua Karjalaisen verkkosivuilta. Hieno kirjoitus meikäläisen mielestä, jonka on toimittaja Henri Jumppanen kirjoittanut. Ja moni havahtuu terveytensä hoitamiseen vasta silloin, kun keho alkaa antaa tällaisia varoitusmerkkejä. Ja näin on käynyt myös toimittaja Henri Jumppaselle, joka kertoo hakeutuneensa lääkärin vastaanotolle lähestyvän 40-vuotispäivänsä kynnyksellä. Tutkimuksissa löytyi muun muassa kohonnut verenpaine ja kolesteroliarvot, jotka johti sitten lääkityksen aloittamiseen. No, Jumppanen kirjoittaa kohdellensa itseään vuosien ajan kuin sekajäteastiaa, mutta päätti tähän sitten elämäntapamuutoksen ja ruokavalio meni uusiksi. Liikunta on lisääntynyt ja näinpä sitten vointikin on alkanut kohentua siitä suhteellisen nopeasti. Ja tämä laittaa kyllä ajattelemaan. Eilen luin tämän jutun tämä on aika hieno otsikko tässä näin. Kerron sen, että 40 natinaa olen kohdellut itseäni parikymmentä vuotta kuin sekajäteastiaa. Hienosti se myös rimmailee. Ja suurimpia muutoksia elämässä varmasti ja tällaisia haasteellisimpia on tehdä sellainen muutos, mistä se hyvinvointi paranee. Siinä on haastetta. Lähdepä kuule tuosta tekemään nyt sitten muutosta esimerkiksi ruokavalioon. Ja kaikki se, mihin olet tottunut, niin se ei välttämättä ole ihan parhaimmasta päästä, joten siihen pieniä asioita tuomalla pystyt parantamaan ja rikastamaan sitä maksimaalisuutta, että saat niitä hyviä juttuja siihen sun kehoon. Tai sitten liikuntaa. Rupee lisäämään kävelylenkkejä tai tällä tavalla. Ei ole helppo homma missään tapauksessa, mutta erittäin inspiroiva on tämä Henri Jumppasen kirjoitus Karjalaisen verkkosivuilla. Käykääpä lukemassa, tämä on aina ajankohtainen jollekin. Mutta hyvinvoinnista tosiaan tuossa reilun tunnin kuluttua raapastaan Mika Nikkisen kanssa ja tietenkin puhutaan tuosta Voimaan Fight Nightista, joka siis 13. päivä kesäkuuta PKS-areenalla.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: 0503309443. Se on numero tänne Sykkeen studioon, ja muuta kuin viestiä tulemaan. Jonkin verran on tullut eiliseltä iltapäivältä viestiä, että on ollut häiriöitä lähetyksessä ja me pahoitellaan tosi paljon. Tekniikka on häiriöiden kimpussa heti kun niitä ilmenee ja hoidetaan heti pois alta. Päivän kysymys muuten kuuluu sillä tavalla, että mikä vesistö kuuluu sun kesään ja minkälaisia muistoja siihen liittyy? Tämä nojaa nyt pikkusen sitten tähän kesäviisuklubiin, joka starttaa kello 10.30. Eli tiistaisin ollaan kuultu tuoreen musiikin tiistai, Olli Sorisen ohjelma, joka on nyt kesälomalla. Ei hätää, Olli, jatkaa sitten kyllä ohjelmaa, kunhan on lomat lusittu. Mutta kesäviisuklubi, ainakin tässä kesäkuun ajan, kuullaan sitä tiistaisin kello 10.30. Ja tänään pureudutaan sitten vesistöihin ja kolmelta vuosikymmeneltä sitten kuullaankin kappalet, jotka jollain tavalla liittyy veteen tai veden äärelle. Olisi tosi kiva saada teiltä viestejä tänne studioon 0503309443. Onko se mökki, järvi tai mökkilampi, mikä sulla on muistoissa, kun miettii jotain vesistöä, vai minkälaisia muistoja sulla mahtaa olla? Laita tulemaan viestiä. Luke Sital Singh, kappale In Your Eyes. Ja tosiaan kello 8.45 soitetaan sitten herätyskappale. Eli laita tuohon samaan numeroon tulemaan myös joku toivekappale, jonka haluat kuulla.

0: Karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
4: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät ja voita hotelliyö bomballa.
5: Karjalainen syke.

0: Siinä Stigin kappale Pohmelo, kello on 8.27. Seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan onnistuneesta kesälomasta, joka pedataan etukäteen. Näin ainakin psykologi kertoo ja kertoo myös, että miten saat siitä onnistuneesta kesälomasta enemmän irti.
1: Sykkeen A.

Abby Carter ja Peppermint Sky. Kesälomasta saa eniten irti, kun siihen valmistautuu jo ennen loman alkua. Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan palautumisen kannalta olisi hyvä pitää vähintäänkin 2 viikon yhtäjaksoinen loma, mutta olennaisimmaksi nousee se, että miten työtaakkaa kevennetään ennen lomaa ja miten se arki rakentuu sen loman jälkeen. Ja mulla oli viime viikolla loman pätkä. Päätin tuossa alkuvuonna, että kun on mahdollista, niin pidän lomaa aina aika ajoittain. Kesäloman aion pitää, mutta myös muita loman pätkiä. Pikkusen harmittaa tietenkin se, että joutuu tarkastelemaan sitten ostoksia, eli vajaata palkkaa. Tietenkin nautit silloin, kun mitä enemmän pidät lomia, mutta se ei haittaa. Päätin sen, että nyt tässä vaiheessa niin on ihan hyvä sille palautumiselle antaa myös oma aikansa. Paljon oli suunnitelmia. Tai oikeastaan nyt kun tänään mennään tuohon kesäviisuklubiin ja vesi on se aihe, niin mulla oli aiheena viime viikolle suunniteltu sillä tavalla, että veneilen mahdollisimman paljon. Meen saareen, teen tulia, kokkailen siellä, köllöttelen rantakallioilla, kuten norppa, ja oon vaan ilman sen kummempia aikatauluja. Eli aikatauluttomuus on ehdottomasti se, mitä itse lomalta kaipaisin. No kuinka kävi? Joka päivä oli tuulista ja ei oikein päässyt menemään yhden kerran ton loman aikana sitten tuonne veneelle, mutta muu aika tuli vaan oikeastaan oltua ja jollain tavalla siinä ajattomuudessa vellottua. Mitä nyt ikinä teinkään sitten, tuli piirreltyä ja kuunneltua erilaisia albumeita ja podcasteja ja tällä tavalla. Mutta teki oikein hyvää. Ja nyt löytyy Etelä-Saimaasta tämä juttu ja uutissuomalaisesta psykologi Liisa Puskala. Hän kertoo tässä, että moni yrittää saada kaiken valmiiksi ennen sitä lomaa, vaikka työtehtäviä. Kaikkia niitä ei tarvitsisi hoitaa ihan kerralla. Ja hän suosittelee jättämään tilaa myös levolle heti loman alussa ja irrottautumaan työasioista mahdollisimman hyvin. Ja asiantuntijoiden mukaan hyvä loma ei tarkoita pelkästään lepoa, mutta tällainen aktiivinen tekeminenkin, se on ihan sallittua. Se voi palauttaa parhaassa tapauksessa, kunhan se on vaan itselleen tosi mielekästä. Et jos nyt et pidä siitä, että pitäisi 7 mottia sen viikon aikana tehdä polttopuita, niin älä tee sitä. Jos on pakko tehdä jotain, niin tee, mutta sitten että ymmärrät sen, että mitä oikeasti haluat tehdä. Ja se oli ainakin itselleni lomalla tuossa männä viikolla mukava havahtumisen hetki, kun miettii, että mun ei tarvitse tehdä nyt yhtään mitään. Tai sitten jos tuntui siltä, että nyt haluan jotain pientä tehdä, vaikka piirtää, niin silloin tarttuu siihen hetkeen. Ja tällä tavalla sellainen, vaikka se olisikin työhön liittyvää sitten jotain, että otat vaikka videon pätkää ja editoit sitä. Jos sulle on ihan ok tällainen asia lomalla tehdä, se voi palauttaa, niin anna mennä vaan. Eli lopulta tärkeintä ei ole loman pituus, vaan se, että arjessa on riittävästi sellaista palautumista ympäri vuoden. Ja tämä on ihan hyvä huomioida. Ja varsinkin nyt, kun kesälomat on starttaamassa, niin ehkä pikkuhiljaa laittaa sen vapaan vaihteen päälle ja antaa asioiden edetä sitten siinä työmaailmassa omalla painollaan. Tietenkin vastuu jokaisella on siitä työstä, että täytyy saada päätökseen tietyt asiat, mutta että rennoin mielin, kun pääsee sinne lomalle, eikä ne työasiat kuormita enää siellä, niin hyvä tulee.

Siinä Don Huonojen kappale Hyvää yötä ja huomenta. Kello on tässä vaiheessa 8.41 ja Sykkeen aamussa jatketaan kohti herätyskappaletta.

0: Karjalainen syke.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Mitä siellä oikein teet?
6: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
7: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
8: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
9: Karjalainen syke.

0: vai Hellästi? Hellästi hands, you held
1: the blueprints. 2000-luvun alkupuolella muistan jotkut kotibileet, jossain oli käty, eli kämppä tyhjänä. Ja siinä vaiheessa oltiin jo juurikin täysi-ikäistytty. Ja muistelen, että siellä aika tiuhaan soi muutaman yhtyeen kappaleet sinä iltana. Ja toinen näistä oli Don Johnson Big Band. Todella kova biisi tämä 1MC 1 Delay. Ja sen jälkeen monia muitakin kappaleita heiltä tuli. Mutta muistan sen, että sitä jorailtiin tosi paljon sinä iltana. Ja siitä hetkestä hypätään muutamia vuosia eteenpäin. Samaa aikuistumisen alkuaikaa elettiin. Ja Mikkelissä pääsin näkemään sitten tämän kyseisen bändin. En muista, mikä olisiko ollut sitten siellä Vaakunalla vai mikäköhän hotelli siinä nyt olikaan sitten. Mutta joka tapauksessa aivan täysi sali ja ihmiset kaikki tanssi. Mutta sen jälkeen, kun keikka loppui, niin se vasta oikeastaan alkoikin, koska siinä vaiheessa yhtyö alkoi hakkaamaan näitä bongorumpuja ja niin kuin sellaiset bileet alkoi, että se non-stoppina se musiikki kesti noin 45 minuuttia, ellen väärin muista. Ja aivan mahtava meininki oli siinä. Ja nyt on oikein ilo ja kunnia päästä sitten viikonloppuna myös tuonne Botanialle kesäavauksen. Siellä esiintymässä Don Johnson Big Band. Keep one eye on the road, the other one fixed on a one.

0: Don Johnson Big Band ja Emma Salokoski siinä kappale Road. Elikkä tulevana viikonloppuna sitten tuolla Joensuussa Botanialla Don Johnson Big Band esiintymässä lauantaina kello 19. Hei, mennään kello 9 uutisiin. Ne toimittaa Miia Hartikainen ja kello 9 uutisissa kerrotaan, että itse asiassa aiheet selviää uutisissa. Uutisten jälkeen täällä aamun vieraana Mika Niikkinen, puhutaan Voimaa on Fight Nightista, joka 13. päivä kesäkuuta järjestetään Joensuun PKS-areenalla siellä Kiekkopoikien kotihallissa, ja taistelutapahtumasta on kyse, että puhutaan myös kehon rakentamisesta, hyvinvoinnista tuossa alussa, tuohan kuulolla.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuomestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. City Ravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
4: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
5: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
6: Karjalainen Syke.
7: Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestön ja opetushallituksen aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Pohjois-Karjalan keskussairaalan neurologian poliklinikka ja keuhkosairauksien poliklinikka muuttavat sairaalan sisällä. Neurologian poliklinikka muuttaa 11. kesäkuuta ja keuhkosairauksien poliklinikka 15. kesäkuuta. Poliklinikat muuttavat remontin alta korvaaviin tiloihin. Neurologian poliklinikka muuttaa A-siiven ensimmäiseen kerrokseen ja keuhkosairauksien poliklinikka I-siiven ensimmäiseen kerrokseen. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vammaispalveluissa sosiaalityöntekijät vaihtuvat tiuhaan ja kehitysvammaisten toimintakyvyn arviointeja tehdään yhä useammin. Se, mitä palveluita henkilölle tarjotaan, on yhä tarkemmassa syynissä. ECVAn vammaisneuvosto on nyt tehnyt julkisen kannanoton, koska monet huoltajat ja läheiset ovat huolissaan palveluiden heikentymisestä. Uusi vammaispalvelulaki tuli voimaan viime vuonna lähes samaan aikaan, kun ECVA aloitti sopeuttamistoimet, joilla tavoitellaan suuria säästöjä. 10 maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:n eilen julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa ja 2 ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Kerrotaan vielä Okufest-tapahtumasta, joka järjestetään Outokummussa ensi viikon viikonloppuna. Tapahtuman musiikkitarjonta painottuu lauantaille, kun esiintymässä on esimerkiksi kalevauva.fi, savolaista folk-iskelmää laulava Sonja Selene sekä joensuulainen Jokulele-orkesteri ja joensuulainen rap-artisti Dahanski. Ohjelmassa on muun muassa runovaellus, paikallisen Outosingers-kuoron ja viihdekuoro Karelia Singersin yhteiskonsertti ja Old Mind Cruising-tapahtuma harrasteajoneuvoille.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Ja katsetta sääennusteeseen, joka näyttää siltä, että enimmäkseen pilvisissä merkeissä vietetään tämä tiistai 2. päivä kesäkuuta. 14 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylilämpötila, se hipoo tuota 20 astetta niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Näyttää siltä, että iltaan saadaan sadekuuroja. Tällä hetkellä etelätuuli puhaltaa hyvin heikosti 2 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen suunta muuttuu ja tuolla illansuussa pohjoistuulissa saattaa puuskissa puhaltaa jopa 10 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Tiistai-aamu eletään kello 8. Minuutti oli aamu 9, toinen päivä kesäkuuta. Ja täällä studiossa nyt aamukahvivieraana meillä on sitten Voima on Fight Nightin tapahtumajärkkääjä Mika Nikkunen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitä kuuluu?
2: Hyvää kuuluu ja nämä aikaiset aamut ei ole ehkä sitä itselle mukavinta.
1: Eihän tämä enää aikana.
2: On tämä minun aika.
1: Okei. Hei, ensi viikolla on tärkeä päivä, 13. päivä kesäkuuta. Voima on Fight Night. Starttaa siitä. Tässä ollaan tosi paljon nähty nyt sitten videoita ja oot tullut vastaan somessa varmaan monille. Joko kaikki liput on myyty loppuun?
2: Ei ole vielä kaikki liput myyty, että olisiko noin 2000 lippua myyty, että se 5000 henkiä sinne mahtuisi, mutta katsotaan loppukirja odotellessa.
1: Mä otin susta selvä niin paljon kuin vaan pystyin tässä näin ja oli erittäin mielenkiintoista seurata näitä videoita, jossa kerroit sun kehon rakennuksesta ja kerrotko pikkusen tässä taustaa niille, ketkä ei vielä tiedä, että minkälainen tausta sulla on tuossa kehon rakennuksessa?
2: No, kehonrakennusta aloin harrastaa 2018 ja ensimmäisen kerran kisasin siinä vuonna 2021 ja 2023 sitten voitin raskan sarjan Suomen mestaruuden ja overall-tittelin ja joo, sitä ennen pitkä voimailutausta tuolta voimanoston puolelta, sieltäkin löytyy merittejä ja junnujen maailmanmestaruus ja sitten voimamiestausta kanssa, niin sieltä MM-hopeeta ja yhdellä pisteellä silloin siinäkin hävisi sen maailmanmestaruuden ja se yksi piste oli 400 osan päässä, se oli aika lähellä, mutta
1: kirpas.
2: Joo, semmoinen taustan urheilun osalta.
1: No kuinka paljon tämä liikunta ja kuntosali nimenomaan on sun elämässä osana nyt?
2: Nyt oli kiperä kysymys. Nyt ollaan tapahtumaa järketty ja siihen on mennyt niin paljon ajatuksia, niin ei ole näin vähällä kyllä ollut urheilu viimeisen 20 vuoteen, mutta yrittänyt kuitenkin sen kerran pari viikossa käydä, mutta nyt on ensimmäinen hetki 20 vuoteen, kun ei ole niin kuin urheilussa kilpailullista tavoitetta, niin on tämä vähän erikoista ja tietyllä tavalla vaikeatakin aikaa.
1: Niin onko se sellainen, että sitten pitää olla sellainen päämäärä, että sitten se arki rakentuu tavallaan sen tavoitteen ympärille niin ruokavaliollisesti kuin sitten myös liikunnallisesti, että se pitää miehen tiellä niin sanotusti?
2: Joo, kyllä se itse tykkää paljon rutiineista ja sitten kun siinä on se kilpailutavoite, niin se on pakko toistaa kello ympäri ne rutiinit, jos meinasit pärjätä. Mutta tässä tapahtuman järjestämisessä on nyt ollut se isoin päämäärä ja tavoite, niin siitäkin on omanlaisissa kiksit saanut, mutta kyllä se urheilu on tärkeää. Kyllä nyt huomaa, kun on ollut välillä, että muutamia viikkoja ettei ole reenannut ollenkaan, niin kyllä sitä rupeaa voimaan niin kuin huonommin.
1: Kehonrakennusta, voimailua, miten tämä kamppailulaji nyt sitten astui sun mielenkiintoihin mukaan?
2: Seurannut on pitkään kamppailua ja kaverin kanssa käytiin vuosi sitten tuolla pääkaupunkiseudulla katsoa kamppailutapahtumaa ja tultiin sieltä junalla poispäin ja kaveri kysyi, että järkätäänkö Mika Joensussa iso kamppailutapahtuma ja sitten saman tien vastasi, että totta kai ja tuo jäähallihan se on pakko varata, että ei sitä missä pikkuliiterissä kannata käydä tekemään ja siitä se sitten lähti. Eli ystäväni Pirhosen Antti, niin hän on toisena tapahtumajärjestäjänä tässä jeesamassa.
1: No ensimmäistä kertaa tuolla PKS-areenalla tai Mehtimään jäähallilla ei taistella. Mennään tästä nyt muutamia vuosikymmeniä taaksepäin. Me ei oltu hirveän iäkkäitä vielä silloin, mutta Halme ja Murikka otteli siellä. Onko sulla muistoja tuosta?
2: No semmoisia muistoja, että on sitä niin kuin pitkä aika sitten jo YouTubesta katseltu näitä videoita ja itse asiassa minun oma treeniura on saanut kipinänsä tästä Toni Halmeen Viikingin voimaoppaasta, että sitä kun luettiin silloin teini-iässä, niin siitä sain sitten kipinä lähteä treenaamaan ja olihan se Toni melko värikäs persona ja paljon kerkes kyllä touhuta ja nähdä ja saavuttaa. Niin. Mutta onhan se semmoinen, voisi sanoa Suomen kamppailun ehkä legendaarisin otteluilta ja matsi. No, matsi oli mitä oli, mutta kyllä se jokainen muistaa.
1: Niinpä. Tipsit tuosta Vikingin ohjeistuksesta, niin oliko siinä joku tällainen, että tietty määrä kananmunia ja appelsiinimehukas sekoittaa, niin siitä ne protskut tulee sitten vai?
2: En sitä en muista, mutta itse ainakin taas Toni mainita, että silloin aktiivisimmillaan, niin sanoiko se 50 vai 100 niitä raakoja kananmunia kippas päivässä, mutta en ihan sille linjalle en ole. On joskus niitä raakana tullut nieleskeltyä, mutta ehkä ne on parempi paistaa keitellä.
1: Tosi kiva, kun tässä sykkeä aamussa ja otetaan kappale väliin. Mennään sitten voimaan Fight Night-tapahtumaan.
2: Yes.

0: Teddy Swims, siinä kappale Bad Dreams, ja täällä tiistai-aamun aamukahvin vieraana Mika Nikkonen. Puhutaan Voimaan Fight Night-tapahtumasta, joka 13. päivä kesäkuuta starttaa Joensuussa PKS-areenalla. Mitä tuolla tapahtumassa tullaan näkemään?
1: Siinä tullaan näkemään ammattilaisvapaaottelua, ammattilaispotkunyrkkeilyä, nyrkkeilyä. Yksi amatöörimatsi on naisten vapaaottelu, mutta erittäin tasokas kansainvälinen kamppailutapahtuma. 9 eri maasta ottelijoita ja on Suomen kärkipään nimiä ja myöskin maailmalta sitten kovia nimiä, niin on kyllä kova ilta tulossa, vaikka itse sanonkin.
0: Ottelukortti on tosi kova. Onko sulla joku tällainen oma, millä tavalla olet verkostoitunut, että olet onnistunut saamaan nämä kaikki tappelit saman katon alle?
1: No silloin vuosi sitten käytiin värkkäämään, niin Pirttikankaan Jussi Kemistä oli ainut kamppailija ja vapaa-ottelija, kenet tunsin, että olihan ne lähtökohdat vähän hullut lähteä tämmöistä värkkäämään, mutta siitä vaan käsi ojossa oikeilta ihmisiltä apua pyytämään ja kyselemään, että pystyisitkö pikkusen jeesata, että mietittiin tämän ottelijan nimeltä, että saataisikohan myös tämä tähän kortille, että kukahan tälle tulisi vastustajaksi. Mutta on sitä kuitenkin sitten pitkään seurannut, vaikka ei ollut varsinaisia sitten suoranaisia kontakteja, niin nyt osaisi silleen niin kuin suht järkeviä niitä match-uppeja ruveta sinne luomaan ja tälleen, mutta Paanasen Jukka on aika paljon auttanut tuossa ottelukortin rakentamisessa myöskin.
0: Minkälaisella innolla taistelijat lähti mukaan tähän tapahtumaan?
1: Kyllä siellä suuri osa oli todella innossa ja kyllä ne kaikki kamppailijat muistaa sen 98 tapahtuma ja samaa jäähalli, niin sillä ollaan kyllä pystytty vähän raidaamaan myöskin.
0: Miksi kamppailu-urheilu tuntuu olevan tällä hetkellä suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin? Tällaisia taistelutapahtumia mainitsit tuossa jo aikaisemmin, muun muassa Ice Cage ja tällä tavalla. Näitä on jonkin verran nyt kuitenkin, ja ihmiset menee ja isosti näkyy tuolla noin.
1: No onhan se pakko nostaa esille Ice Cage ja Max Hynninen, että silloin 3 vuotta sitten, kun ne aloitti ensimmäisen tapahtuman, ja se on koko ajan kasvanut kuin lumipallo, ja sen Ice Cagen myötähän näitä on nyt ruvennut näitä tapahtumia tulemaan vähän joka pitäjä ja kova on kyllä buumi tällä hetkellä kamppailuskeneessä. Etelässä on kovaa taistelua ja me ollaan onneksi täällä susirajalla omissa oloissa, niin saadaan täällä tehdä rauhassa omaa tapahtumaa.
0: Joo, tämä pitikin puhua tästä itäisestä Suomesta ja siitä saavutettavuudesta ja näin. Ja jollain tavalla täällä idässä on alkanut olla tosi hyvä pöhinä niin kuin kulttuurikentällä ja tapahtumakentällä. Kaupunki on kehittynyt ihan hirmuisesti ja on tärkeää, että saadaan niitä tapahtumia tänne näin. Niin, veikkaan, että kyllä tuolta junalla tullaan katsomaan näitä matseja.
1: Joo, niitä lippuja on mennyt Oulun ja Helsingin väliltä, niin on melkein joka kaupungista tullut tilauksia. Ja Joensuussa on kyllä, niin kuin me olen tämän 5 vuotta asunut, niin täällä on niin kuin hyvä pöhinä oikeastaan joka urheilulajeissa ja kaupunki tukee hyvin ja paikalliset yritykset. Täällä on niin kuin hyvä lähteä järjestämään. Ja, no, etelästähän tänne on helppo junalla, se on 4,5 tuntia, ei tarvitse vaihtaa kertaakaan edes junaa. Ja sitten meillä on vielä tuo tapahtumahotelli tuossa 100 metriä juna-asemalta, niin siihen on aika näppärät sitten täräyttää.
0: Nyt on ensimmäistä kertaa sitten tulossa tämä tapahtuma ja varmasti on paljon yllätyksiä tapahtunut järjestämisessä. Kerro jotain, että mikä on tullut ihan puskista vai onko kaikki ollut ihan selkeätä, kun ollaan kuljetettu tätä tapahtumaa luomista eteenpäin?
1: No onhan siinä koko aika pieniä yllätyksiä, että sitten jo aiemmin ei ole yrittäjänä ollut ja sitten laitettiin firma pystyyn niin kaikkeen siihen yrittämiseen liittyvää ja lähtökohtaisestihan näitä nyt kun järjestetään kamppailutapahtumia, niin vaikka ne olisi eri puolella Suomea tai eri puolella. Lähtökohtaisesti pyritään, että ne olisi eri päivämäärillä ne tapahtumat, että ihmiset pystyisivät niitä hyvin seuraamaan, mutta nyt ehkä suurimpana yllätyksenä, että joku sitten halusi välttämättä samalle päivämäärälle laittaa tapahtuman, niin siinä ei näe sitten kenenkään kannalta oikeastaan mitään järkeä, mutta kyllä niitä kaikennäköisiä yllätyksiä koko ajan tulee, mutta me ollaan keskitytty tekemään vaan omaa hommaa ja tulee olemaan hieno tapahtuma.
0: Nyt kun puhutaan tästä ottelukortista vielä tähän loppuun, niin ketä odotat, niin mitä matsia odotat itse eniten?
1: Pakko sanoa paikallinen Jesse Miettinen vastaan painilegenda Rami Hietaniemi.
0: Superfight 105 kilosten sarja, se on raskas sarja se.
1: Joo, siinä on lyöntivoimaa ja on Ramilla on pitkä painitausta ja on kovassa kunnossa ja molemmat on reenannut todella kovaa matsia sen puolisen vuotta ja ei osaa yhtä arvioida, miten tulee matsi päättyä. Molemmilla on vähän ne omat vahvuutensa, mutta katsotaan minkälaiset on gameplanit kavereilla, mutta uskon, että siinä tulee kyllä rytisemmä.
0: Kiitos Mika Nikkonen, kun pääsit Sykkeen aamukahvin vieraaksi. Ja eikö näin, että nyt sitten voimaan fight.fi löytyy verkkosivut ja myös tuolta sosiaalisen median puolelta löytyy sitten teidän tilit, mitä onnistuu seurailla.
1: Joo, voimaan fight löytyy TikTokia, Instagramia ja voimaan fight.fi. Sieltä pystyy ostamaan pääsyliput sekä live-striimi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Karjalainen syke.

Simple Minds ja kappale Don't You. Kello on 9.37 tiistai aamuna. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovianti täällä äänessä. Kello 11 asti suoraa lähetystä. Jos äsken jäi kuulematta tuo haastattelu, eli puhuttiin Voimaan Fight Nightista täällä studiossa, Mika Nikkonen, tapahtuman järjestäjä, niin eipä mitään hätää tuonne karjalaisen verran.

Varttia vaille 10 on kello ja tiistaisin ollaan kuultu normaalisti Olli Suorisen tuoreen musiikin tiistai, mutta Olli ohjelma on nyt sitten kesätauolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kello 10.30 starttaa kesäviisuklubin ja ensimmäisen jakso käsittelee, voisiko sanoa näin, että veneellä kesän, eli nyt sitten lähdetään vesille ja Suomessa kesä tarkoittaa monelle venettä ja mökkirantaa, kenties kalareissuja tai iltaa järven selällä. Niin tänään kuullaankin 3 eri vuosikymmenen kappaletta, joita yhdistää se vesi sekä matkanteko ja kesän vapaus. Ja tänään päivän kysymyksenäkin kuuluu veteen liittyvästi, että mikä vesistö kuuluu sun kesään ja minkälaisia muistoja siihen oikein liittyy. Laita tulemaan viestiä tänne studion numeroon WhatsAppissa 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Karjalainen syke.

No niin, ja mennäänkin kello 10 uutisiin. Mia Hartikainen toimittaa nuo uutiset, ja aiheet kuuluvat näin. Uusi selvitys kertoo karuja lukuja ammattioppilaitoksista. Pohjois-Karjalan keskussairaala tulee muutoksia, kun neurologian ja keuhkosairauksien poliklinikat muuttavat. Parin kappaleen jälkeen siis kello 10 uutiset.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen sykkeen ja STT:n uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestön ja opetushallituksen aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Pohjois-Karjalan keskussairaalan neurologian poliklinikka ja keuhkosairauksien poliklinikka muuttavat sairaalan sisällä. Neurologian poliklinikka muuttaa 11. kesäkuuta ja keuhkosairauksien poliklinikka 15. kesäkuuta. Poliklinikat muuttavat remontin alta korvaaviin tiloihin. Neurologian poliklinikka muuttaa A-siiven ensimmäiseen kerrokseen ja keuhkosairauksien poliklinikka I-siiven ensimmäiseen kerrokseen. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vammaispalveluissa vaihtuvat tiuhaan ja kehitysvammaisten toimintakyvyn arviointeja tehdään yhä useammin. Se, mitä palveluita henkilölle tarjotaan, on yhä tarkemmassa syynissä. Ekvan vammaisneuvosto on nyt tehnyt julkisen kannanoton, koska monet huoltajat ja läheiset ovat huolissaan palveluiden heikentymisestä. Uusi vammaispalvelulaki tuli voimaan viime vuonna lähes samaan aikaan, kun Ekva aloitti sopeuttamistoimet, joilla tavoitellaan suuria säästöjä. 10 maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:n eilen julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata. Venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa ja 2 ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Kerrotaan vielä Okufest-tapahtumasta, joka järjestetään Outokummussa ensi viikon viikonloppuna. Tapahtuman musiikkitarjonta painottuu lauantaille, kun esiintymässä on esimerkiksi kalevauva.fi, savolaista folk-iskelmää laulava Sonja Selene sekä joensuulainen Jokulele-orkesteri ja joensuulainen rap-artisti Dahanski. Ohjelmassa on muun muassa runovaellus, paikallisen Outosingers-kuoron ja viihdekuoro Karelia Singersin yhteiskonsertti ja Old Mind Cruising-tapahtuma harrasteajoneuvoille.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
7: Tiistai-aamupäivä näyttää enimmäkseen.

0: Pilviseltä, plus 15 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila siinä 20 asteen tuntumassa. Nyt näyttää siltä Ilmatieteen laitoksen ennusteessa, että ukkoskuuroja saadaan alkuillasta Joensuuhun. Lappeenrannassa myöhemmin illalla sitten sadekuurot ottavat vallan. Tällä hetkellä taitaa olla aika selkeää Lappeenrannan kaupungissa. Tuuli, se puhaltaa tällä hetkellä etelästä noin 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen suunta vaihtelee useaan otteeseen ja tuolla illan suussa pohjoistuuli voi puhaltaa puskissa jopa 10 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun paikallinen putki.
1: Tiistai-aamun paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musiikkia jotenkin siihen paikallisuuteen nivottuna. Ja aloitetaan ensin sellaisella kappaleella. Monille Goldilocks tuli tutuksi vuonna 2025 tästä uuden musiikin kilpailusta. Siellä Made of-kappale soi, mutta nyt sitten seuraavaksi luvassa täysin uutta soundia kyseiseltä artistilta. Eli tuossa muutama viikko sitten takaperin, no ei ihan kahtakaan viikkoa, kuultiin uutta sinkkua ja laitetaanpa uudelleen rullailemaan. Tässä tulee tuore single Goldilocksilta ja kappaleen nimi on Rush.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Sittenpä suunnataankin katset ja korvat suomalaisen punk-rockin ytimeen. Vuonna 1996 alun perin Joensuusta lähtöisin oleva Wasted juhlii tänä vuonna kunnioitettavia 30-vuotisia. Ja juhlavuoden kunniaksi bändi on julkaissut uutta musiikkia, joka on vauhdikkaampaa ja myöskin melodisempaa kuin koskaan ennen. Tuoreelta The Future Is On Fire-albumilta kuullaan nyt, miten tämän nyt voisi sanoa, no, antaa tulla vaan kappale, tässä Wasted ja New Direction.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään paikallisessa putkessa kuultiin siis Goldilocksin uusin single nimeltä Rush ja sitten Wasted-yhtyeen uusimmalta albumilta kappale New Direction. Ja huomenna keskiviikkona jälleen kello 10 uutisten jälkeen paikallinen putki. Nyt jatketaan kotimaisella musiikilla. Liljet Luna ja Tuure Kilpeläisen kappale Onni.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
6: Karjalainen syke.

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: Tervetuloa kesäisen ohjelma-osion pariin, eli normaalisti tässä tiistaina ollaan 10.30 maissa kuultu tuoreen musiikin tiistai, Olli Sorosen musiikkiohjelma, joka on siis kesätauolla, ja tässä kesäviisuklubi paikkailee ainakin kesäkuun ajan sekä sitten tuolla elokuun puolella, varmasti alkupuolella vielä. No joka tapauksessa meillä ajatuksena soittaa 3 vuosikymmeneltä kesäisiä kappaleita. Tänään nivotaan vesistöön ja kesään tietenkin nämä kappaleet. Päivän kysymyshän meillä kuuluu, vielä ehdit vastata tähän näin, eli mikä vesistö kuuluu sun kesään ja minkälaisia muistoja siihen kenties liittyy? 050-330-9443 on se numero, johon voit laittaa viestiä tulemaan. No me napataan tähän väliin ensimmäinen kappale, sitten katsotaan minkälaisia viestejä ollaan saatu tänne studioon. Ensimmäinen kappale on The Beach Boysin Surfing USA vuodelta 1963, eli aloitetaan Kalifornian auringosta ja sieltä surfirannoilta. Ja tämä Surfing USA teki The Beach Boysista maailmanlaajuisen ilmiön ja loi mielikuvan loputtomasta kesästä, merestä ja vapaudesta.

Sitten saadaan lukea viesti. Kiitoksia näistä viesteistä, joita tänne ollaan saatu. Tässä näistä yksi. Kyllä se elämäni vesistö on Vuoksen vesistöön kuuluva orivesi ja teini-iästä asti varsinkin tarkennettuna heposelkä. Ja nyt tulee iso sydänemoi sen jälkeen. Pentusena meillä oli venepaikka Roukalahdella ja sieltä lähdimme usein telttailemaan johonkin oriveden tuhansista saarista ja lopulta rakensimme oman mökin Niinikkosaareen Heposelän rantaan. Oriveteen olen laskenut ekat verkot isän neuvoessa ja soutaessa. Sieltä olen onkinut suurimmat ahvenet ja uistellut komeimmat kuhat. Ja nyt kaikki kalamiehet ja kalahenkilöt ja kalanaiset kuuli varmasti tuon lauseen ja suuntaan sinne päin. Viesti jatkuu näin, että Heposelällä on vietetty parhaita onnen ja rakkauden hetkiä ja sinne on soudettu apinan raivolla sadat vitutukset ja uitettu monet itkut. Sydän oli pakahtua muutama vuosi sitten, kun vanhemmat luovuttivat minulle ennakkoperintönä mökkimme olotilan, palasen onnea ja rauhaa. Ajatus siitä, että minulla on oma pätkä rantaa tuosta niin tärkeästä lätäköstä, saa hymyn kasvoille aina sitä ajatellessa. Kiitos tästä viestistä. Seuraavaksi Kalifornian rannoilta siirrytään suomalaisiin järvimaisemiin. Pave Maijasen Lähtisitkö, se syntyi Kesälahdella Pyhäjärven rannalla ja siitä tuli yksi suomalaisen kesän ikonisimmista kappaleista. Kutsu järvelle on koskettanut kuulijoita jo yli 4 vuosikymmenen ajan.

No niin, vielä viimeistä vaille ensimmäinen kesäviisuklubi tänä kesänä. Ja tosiaan tässä nyt kesäkuun ajan sitten aina tiistaisin kello 10.30 kuullaan kolmen kappaleen verran kolmelta eri vuosikymmeneltä eri teemoihin sidottuja kappaleita. Ja täytyy kyllä kertoa, että oma tollainen mielijärvi on ehdottomasti Höytiäinen. Se sijaitsee tuossa Kontiolahden rannalla niin sanotusti, ja koko lapsuus siinä on tullut vietettyä ja käytyä saaressa kesäsi, ja nytkin tuli viime viikonloppuna käytyä sellaisessa saaressa, jossa kävin oman isän kanssa, ja muistan sellaisen aamun, kun heräsin teltasta ja ihmettelin, että missä se iskä oikein onkaan, ja veljen kanssa nukuttiin siinä teltassa ja heräiltiin tosi aikaisin aamulla, ja sitten kun avasi teltan oven ja katoin ulos, niin siellähän ukko nostaa verkkoja ja tulee rantaan, ja ei muuta kuin trangia tulille, ja siinä tehtiin rantakala, eli otettiin niitä kaloja, mitä olikaan nyt sitten verkossa ollut, olisiko ahvenia kenties ollut, niin ei muuta kuin siihen palasiksi ja tällaisen ruisleivän kanssa ja vähän voita ja tilliä sekaan ja suolaa, niin avot olipa muuten aamupala kohillaan sillä kalliolla. Mutta nyt päätetään tämänkertainen kesäviisuklubi hieman suuremmille vesille. Siinä missä Beach Boys surffasi rantaa pitkin ja Pave souti järvelle, niin Lapkon Killer Whales, se vie ajatukset avomerelle ja valtameren jättiläisi. Eli vuonna 2007 julkaistu kappale on yksi suomalaisen alternatiivisen rockin tunnetuimmista biisistä.

0: kuin kuulolle tuolla. Ja uusintana tämä ohjelma kuullaan sunnuntaina kello 12.
1: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.

0: karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Kiitoksia päivän kysymykseen vastanneille henkilöille ja tehdäänpä sillä tavalla, että laitan teille vielä viestiä tulemaan ja laitetaan kahvipaketit tuosta liikenteeseen. Postilla ne saapuvat perille. Tänään olikin puhetta noista postimerkkihintojen korotuksista, mutta taisi olla sillä tavalla, että meidän lafkan osalta niin ne on jo maksettu. Mutta hei, tässä vielä viimeisin viesti tähän aamuun. Kyllä se elämäni järvi on höytiäinen. Sen rivieran tasoiset hiekkarannat ja rantoja myötäilevät lenkkipolut. Lapsuuden uimapaikat olivat Viinijärvellä. Terveisin karjalainen Sike. Kiitoksia oikein paljon näistä viesteistä, joita saatiin aamun aikana tänne. Huomenna kello 6.45 jälleen sitten uutta päivän kysymystä heitetään ilmoille.

Kuumaa yhtye, anna mulle mitä vaan. Hetken kuluttua vielä Arpan kappale Kiertoradat ja sitten Benjamin Grosson kappale Kite. Ja sen jälkeen siirrytään uutisiin. Ja uutisissapa kerrotaan, että no itse asiassa kello 11 uutiset jää teille salaisuudeksi, mutta sielläpä sitten sen uutisten jälkeen päästään keskipäivään Keitaasenkin ja Mari Pekkanen äänessä. Huomenna Sykken aamu jälleen kello 6-11. Toivotan jo tässä vaiheessa oikein paljon tervetuloa sinne hetkeen. Mukavaa tiistaita kaikille. Moi moi!

tien takana, Kruunuvuoren rannassa. Jos nyt vain saataisiin tää hetki kahdestaan, ilman että ikävä hakkaa vieressä rumpuja.

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Liperiin ja Imatralle avattiin uudet nesteytetyn biokaasun tankkauspisteet. ST1 jatkaa raskaan liikenteen biokaasuverkoston laajentamista biometaaniyhtiö ST1 Biokraftin kanssa. Tavoitteena yhtiöillä on laajentaa Suomen biokaasuverkostoa vielä lisää. Aiemmin vastaavia asemia on avattu 7 ympäri Suomea. Miss Suomi 2026 -kilpailun semifinalistit on julkistettu. Semifinalistien joukossa on Katariina Kinnunen, joka on kotoisin Kiteeltä. Kinnunen on opiskellut kauppatieteiden maisteriksi Joensuussa ja viime keväänä hän muutti Helsinkiin. Hän kertoo olevansa juontaja, näyttelijä ja sisällöntuottaja. Finalistit julkaistaan elokuussa. Taipalsaaren kunta hankkii Saimaanrannan lomakylän itselleen. Kunnan hallitus päätti yksimielisesti käyttää kunnan etuosto-oikeutta lomakyläkaupassa. 3 hehtaarin suuruinen lomakeskuksen alue siirtyi viime maaliskuussa Suur-Saimaa Strand Resort Oy:ltä toiselle yhtiölle. Kohteen kauppahinta oli 6900 euroa. Kunnassa arvioidaan, ettei lomakeskuksen toiminta ole kehittynyt kaavan ohjaamaan suuntaan. Perheille tärkeä palvelu on vaakalaudalla, kun lakimuutos uhkaa kasvatus- ja perheneuvoloiden tulevaisuutta. Jos suunniteltu sosiaalihuoltolain muutos toteutuu, kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen ei olisi enää pakollista hyvinvointialueille ensi vuonna. Tilalle on lakiluonnoksessa kehitetty lapsiperhepalvelu, johon on yhdistetty 4 nykyistä palvelua. Kasvatus- ja perheneuvonnan lisäksi perhetyö sekä lastensuojelun tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä tai ryhmämuotoinen perhekuntoutus. Kerrotaan vielä STT:n uutinen ulkomailta. Venäjä lähetti viime yönä yli 650 droonia ja ampui yli 70 ohjusta Ukrainaan. Venäjä käytti myös ballistisia ohjuksia, joiden torjuminen on vaikeaa. Ilmavoimat kertoi pudottaneensa runsaat 1/2 ohjuksista ja yli 600 droonia. Ukrainan viranomaisten mukaan ilmahyökkäyksessä kuoli ainakin 9 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Venäjän puolustusministeriö vahvistaa tehneensä ilmahyökkäyksen. Iskut suunnattiin kohteisiin Zaporizhzhiassa, Harkovassa, Kiovassa ja Dnipropetrovskissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Keskipäivän keitaalla ollaan tiistain kunniaksi. Pekkasen Mari täällä studiossa ja kiva, että sä oot siellä, missä ikinä kuunteletkaan. Voit ilmiantaa oman kuuntelupaikkasi WhatsAppilla 0406195939. Toinen päivä kesäkuuta on tänään ja Venla viettää nimipäiviään. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille nimppari- ja synttärisankareille sekä muillekin juhlioille, joille tämä päivä on merkityksellinen. Voihan sitä olla vaikka hääpäivää tai jotain muuta tämmöistä elämässä tärkeää päivää. Meillä on tänään tarjolla yhtä jos toista jutun juurta. Ja aika moni saattaa näin kesän tullen miettiä koiranpennun hankintaa. Ootko itse ajatellut? Tai oletko hankkinut koiran? Sen tietää, että koiran kun hankkii, niin siihen saa menemään kyllä aikaa ja saa menemään rahaa. Just juteltiin eilen tuttavan kanssa siitä, että miten kalliita on esimerkiksi eläinlääkärikäynnit. Että kyllähän se on vähän sama kuin auton kanssa, että on varaa ostaa se auto. Mutta sitten kun tajuaa, että maksuja on tietenkin tämmöiset ruokakulut ja kaikki muut hyvinvointikulut, mutta sitten vakuutukset, eläinlääkärikäynnit ja muut, niin ei se ihan ilmaista ole. Ja mitäpä teet siinä kohtaa, kun käyt eläinlääkärissä ja loppulasku on 500 €, niin ethän se sitä voi jättää maksamattakaan. Etkä myöskään sitä eläintä jättää hoitamatta. Niin aika paljon pitää miettiä, että mihin kaikkeen on varaa siinä kohtaa, kun lemmikin ottaa itselleen. Niin Kennelliitto on tehnyt tämmöisen listauksen, mikä on tosi hyvä ja ihmisen tärkeä miettiä ihan loppuun asti ennenpää kuin sitten lähtee uutta perheenjäsentä hankkimaan. Niin palataanpa tähän kohta. Eilen kuultiin mielenkiintoisia biisitoiveita ja koska tykkään soittaa erilaisia kappaleita, että ne ei ole ihan niitä samoja kuin mitä joka päivä tulee arkisin radiosta, niin semmoisia erikoisempia ja hyvillä perusteluilla otetaan vastaan myös toivekappaleita. 0406195939. Nyt kuullaan semmoinen kappale, että tämä on varmasti ainakin yhden kuulijan mieleen, toivottavasti useamman. Levi and the Leavings, muotitietoinen.

Besia, anna tulla. Joo, on se eläimen hankinta mikä tahansa tai minkä eläimen tahansa, niin kyllä siinä pitää punnita aika monta vaihtoehtoa ja miettiä tarkkaan, että onko itsellä sitten riittävästi kaikenlaisia resursseja siihen eläimen jatkuvaan hyvinvointiin. Koiran hankinta on suuri päätös, niin kuin muidenkin eläinten, mutta koska tämä muikkarilista tulee Kennelliitolta, niin siksi puhun koirista, mutta pätee kyllä muihinkin eläimiin. Ja kun sen koiran hankkii, niin sehän voi vaikuttaa perheen elämään parhaimmillaan yli 15 vuoden ajan. Niin koiran kuin koiran hankkijoidenkin kannalta on tärkeää, että koira päätyy nimenomaan oikeaan kotiin. Näin sanoo Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Ontsa. Ja toi koira tuo tietysti omistajalleen iloa, mutta myös vastuuta ja velvollisuuksia, ja omistajalta tulee löytyä aikaa, halua ja kykyä kouluttaa koira, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa sekä rahaa koiran ostoon, ruokiin, tarvikkeisiin ja eläinlääkärikuluihin. Ja yhtenä isona vinkkinä täällä Pirjo Ontsa sanoo, että koiraa ei tule ostaa säälistä epämääräisistä olosuhteista, sillä näin toimimalla voi päätyä tukemaan pentutehtailua ja kärsimys jatkuu sitten seuraaville koirille. Eikä se koiran hintakaan kerro koko tarinaa. Korkea hinta voi heijastaa jalostustyön arvoa, mutta toisaalta se voi kertoa myös suuresta kysynnästä. Ja suositut roduthan saattaa houkutella markkinoille sellaisiakin myyjiä, joille esimerkiksi vanhempien terveystutkimukset ja pentujen rekisteröinti ovat toissijaisia asioita. Ennen kaupan tekoa tulee tarkistaa, onko pentujen vanhemmille tehty tarvittavat terveystutkimukset, onko pentujen rekisteröity Kennelliittoon ja saako ostajana pennusta kirjallisen kauppasopimuksen. Jos koirasta pyydetään ennakkoon varausmaksu, niin tulee sen ehdoista sopia kirjallisesti ja tarkasti. Kennelliiton kauppasopimuksia voi käyttää koiran kaupassa vain myyjä, joka kasvattaa Kennelliittoon rekisteröitäviä rotukoiria. Ja tähän hankittavaan koirarotuunkin on perehdyttävä tietysti ennalta, sillä eri rodut on jalostettu erilaisia tarkoituksia varten historian saatossa. Ja jos itse on vähän passiivisempi sohvaperuna ja hankkii semmoisen ikiliikkujan tättähäärän, joka parhaimmillaan touhuttaa menemään sen reilu 10 vuotta, niin ei välttämättä kohtaa intressit. Ja sama idea palvelee tietysti nykypäivän koiranostajaa. Ja nyt on parhaat edellytykset saada odotusten mukainen koira, kun tutustuu rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja valitsee rodun ihan realististen odotusten pohjalta, ottaen huomioon sen rodun aktiivisuuden ja luonteen ja ominaisuudet. Eli kannattaa valita semmoinen rotu, jonka luonne sopii parhaiten. Ja koira tulee hankkia tietysti luotettavalta ja osaavalta kasvattajalta, ja hyvältä kasvattajalta on parhaat mahdollisuudet saada terve luonteinen ja oikein hoidettu pentu. Hyvä kasvattaja on kiinnostunut siitä, että jokainen pentu pääsee hyvään kotiin ja kukin ostaja saa juuri itselleen sopivimman pennun. Tässä kun näitä vinkkejä lueskelin, niin tuli mieleen, että aikoinaanhan oli semmoisia kampanjoita, saattaa olla vieläkin, että älä hanki kesäkissaa. Ja sittenhän siitä vitsailtiin, että älä hanki kesämiestä tai kesänaista, niin eikö noin nyt aika hyvin päde nämä asiat, jos koirasanan tilalle vaihtaa vaan kumppani tai partneri tai puoliso. Moni harkitsee nyt puolison hankintaa. Nämä asiat pitää tarkistaa ensin. Hyvä kasvattaja on tosi tärkeä juttu siinä kohtaa, ja että onko aikaa, halua ja kykyä kouluttaa kumppani, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa yhdessä. Onko rahaa kumppanin ruokiin, tarvikkeisiin ja lääkärikuluihin. Toimii ihan älyttömän hyvin. Et jos olet kumppanin hankintaa miettinyt, niin Kennelliitolta ohjeet siihen ja sit vaan vaihdat koiran tilalle kumppanissa.

0: karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

Ai että, mitä menoa ja meininkiä Steppenwolf ja Born to be Wild. 60-luvun puolelta toi kappale, mutta musta toi on erinomainen osoitus siitä, että kun tehdään musiikkia hyvin, niin se kestää aikaa. Ei tosta kuule, että se olisi 60-luvun biisi. Steppenwolfhan oli vuonna 1967 perustettu kanadalais-yhdysvaltalainen rock-yhtye ja suurin menestyskausi nimenomaan sitä aikaa, kun tuo Born to be Wild julkaistiin, eli 60-70-lukujen taitteessa. Ja varmaankin tunnetuin kappale tuo edellä kuultu Born to be Wild. Muita tunnettuja biisejä Steppenwolfilta The Pusher, Magic Carpet Ride ja Rock Me. Ja itse asiassa Steppenwolfia on pidetty yhtenä heavy metal -musiikin uran uurtajista. Sen albumeja on myyty maailmanlaajuisesti 25 miljoonaa kappaletta. Voi olla, että on päivittynyt näistä tiedoista tuo lukema. Ja YouTubesta löytyy älyttömän hieno video Born to be Wild -kappaleesta. Siinä lähdetään niin sanotusti road tripille kahdella moottoripyörällä. Jotenkin luulen, että toi kyseinen video on saattanut myöskin edes aiheuttaa tämmöistä prätkäkuumetta ja saanut aikaan sen, että on laitettu kättä syvälle taskuun ja lähdetty ostamaan kaksipyöräinen menopeli. Nyt jatketaan kolmatta linjaa. Tämä on B.

0: sen. B ja kolmatta linjaa. Viime kesän vesionnettomuuksien poikkeuksellinen määrä on herättänyt huolen turvallisuudesta ja monessa kaupungissa ja kunnassa ja maakunnassakin on ruvettu pohtimaan sitä, että miten pystyttäisiin parantamaan vesiturvallisuutta, jotta ei tulisi hukkumiskuolemia tai vesionnettomuuksia. Ja Keski-Suomessa tähän tilanteeseen tartutaan nyt sillä tavalla, että eskareille eli esikouluryhmille jaetaan vesipätevyyspaketteja, joiden avulla vesillä liikkumisen taitoja opetellaan perusteellisesti jo varhain. Ja tämä paketti pitää sisällään pelastusliivit, ohjeet niiden oikeaoppiseen käyttöön ja käytön harjoitteluun, lasten tarinallisen tietokirjan, puuhakirjan sekä erilaisia materiaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto julkaisi viime syksynä koulujen uimaopetuksen sisällölliset suositukset. Pelkkä uimataito ei kuitenkaan yksin riitä veden äärellä turvallisesti toimimiseen. Sen tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ja osaamista, eli niin sanottua vesipätevyyttä. Jyväskyläläisellä Naukkarisen perheellä asia on hallussa. Kaspian Naukkarinen, ikä 4 vuotta, on käynyt vauvauinnissa 3 kuukauden ikäisestä ja osannut uida jo pitkään. Sukeltamaan hän oppi jo 1,5 vuoden ikäisenä. Vauvauinnista saatiin perusteet ja kerran viikossa käydään uimassa. Kesällä aiotaan todellakin uida rannalla. Se on lapsille se päätekeminen, isä Pauli Naukkarinen kertoo. Turvallisuudesta pidetään totta kai huolta. Uimahallissa olen aina itse mukana altaassa ja uimarannalla sitten välittömässä läheisyydessä. Puhelin jää silloin taskuun. Se ei ole oikea paikka hoidella mitään sähköpostijuttuja. Veneilemässä ja soutelemassa on totta kai aina pelastusliivit päällä. Näin jatkaa Pauli Naukkarinen. Ja tämä vesipätevyys koostuu kaikkiaan 15 osa-alueesta, jotka kattavat motoriset taidot, turvallisuustiedot, asenteet ja hengenpelastuksen perusteet. SUH, mikä siis tässä tapauksessa tarkoittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliittoa, ja Lähi-Tapiola Keski-Suomi lahjoittavat 100 vesipätevyyspakettia Keski-Suomen, Kangasniemen ja Kuhmoisten alueiden päiväkotien esikouluryhmille. Lähi-Tapiola Keski-Suomen lahjoituksen arvo on noin 8000 euroa ja SUHin toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen arvioi, että paketeilla tavoitetaan noin 2000 esikouluikäistä lasta. Päiväkotien eskariryhmät voivat hakea pakettia itse ja tähän mennessä noin 40 ryhmää on ilmoittautunut mukaan. Vesipätevyyspaketit on pyritty rakentamaan niin, että sen sisältö olisi mahdollisimman helposti käyttöön otettava eikä vaatisi kasvattajalta kovin paljon. Esikouluikäisten vesiturvallisuustaidoissa on eroja, niin kuin itse asiassa ihan varmasti kaiken ikäisten vesiturvallisuustaidoissa on eroja. Jyväskyläläisen Mia Martinmäen tytöt Iida Syyrakki ja Alina Syyrakki, ikää 6 ja 7 vuotta, oppivat viime kesänä uimaan ja he aikovat nyt kesällä vahvistaa taitoja rantauimakoulussa. Martinmäki kertoi, että molemmat ovat oppineet uimaan pienen matkan. Aikuisia on siinä aina lähellä. Luonnonvesissä uidessa pidetään huolta, että veden syvyys on sopiva. Eskari-ikäiselle tärkeitä taitoja ovat muun muassa turvallinen veteen meno ja tietysti sieltä poistuminen. Ja Heinosen mukaan olisi tärkeää, että lapsi osaa mennä matalaan veteen, liikkua siellä lyhyitä matkoja ja poistua sieltä turvallisesti aikuisen valvoessa. Tärkeää on myös, että lapsi osaa noudattaa ohjeita ja ymmärtää toimia vedessä turvallisesti.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on John Newman.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
1: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat bailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
4: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
1: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
7: Karjalainen syke.

0: siinä Retropop, kultaiset ysärivuodet. Kello on 10 minuuttia vaille puolen päivän ja keskipäivällä kuulemme totta kai uutiset. Mutta pari kappaletta musiikkia ennen uutisia. Seuraavaksi kuunnellaan Alfie Jukesin kappale Again and Again.
1: Paikallisten puolella.

Alfie Dukes again and again. Monin paikoin satelee tänään vettä ja Itä-Suomeen on odotettavissa tänään rankkojakin kuurosateita, jotka voivat aiheuttaa ihan haittaa liikenteessä. Ilmatieteen laitos antaa nimittäin sadevaroitukset Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Kuurottaisten sateiden ennustetaan alkavan kello 15 tienoilla. Ja Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa on kertonut Iltalehdelle, että kyse on hetkittäisistä rankoista kuuroista, joissa sadekertymä voi tunnin aikana yltää 20 millimetriin. Sadekuuroja rupeaa muodostumaan mahdollisesti iltapäivällä, ukkostakin niihin liittyy. Kuurot ovat suhteellisen paikallaan pysyviä, niin siinä voi ihan yllättävän paljonkin kertyä sadetta. Ja kun sadekertymä ylittää 20 mm tunnissa, tulville herkät alueet voivat alkaa tulvia. Näitä ovat esimerkiksi alikulut ja painanteet, ja autoilijoiden tulee tietysti tiedostaa toi vesiliirtoriski, joka kohoaa. Vaikka itään on annettu sadevaroitus, niin maan lounais- ja länsiosassa on edelleen voimassa maastopalovaroituksia. Nyt mennään Edeniin ja sitten uutisiin.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Liperiin ja Imatralle avattiin uudet nesteytetyn biokaasun tankkauspisteet. ST1 jatkaa raskaan liikenteen biokaasuverkoston laajentamista biometaaniyhtiö ST1 Biokraftin kanssa. Tavoitteena yhtiöillä on laajentaa Suomen biokaasuverkostoa vielä lisää. Aiemmin vastaavia asemia on avattu 7 ympäri Suomea. Miss Suomi 2026 -kilpailun semifinalistit on julkistettu. Semifinalistien joukossa on Katariina Kinnunen, joka on kotoisin Kiteeltä. Kinnunen on opiskellut kauppatieteiden maisteriksi Joensuussa ja viime keväänä hän muutti Helsinkiin. Hän kertoo olevansa juontaja, näyttelijä ja sisällöntuottaja. Finalistit julkaistaan elokuussa. Taipalsaaren kunta hankkii Saimaan rannan lomakylän itselleen. Kunnan hallitus päätti yksimielisesti käyttää kunnan etuosto-oikeutta lomakyläkaupassa. 3 hehtaarin suuruinen lomakeskuksen alue siirtyi viime maaliskuussa Suur-Saimaa Strand Resort Oy:ltä toiselle yhtiölle. Kohteen kauppahinta oli 6 900 €. Kunnassa arvioidaan, ettei lomakeskuksen toiminta ole kehittynyt kaavan ohjaamaan suuntaan. Perheille tärkeä palvelu on vaakalaudalla, kun lakimuutos uhkaa kasvatus- ja perheneuvoloiden tulevaisuutta. Jos suunniteltu sosiaalihuoltolain muutos toteutuu, kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen ei olisi enää pakollista hyvinvointialueille ensi vuonna. Tilalle on lakiluonnoksessa kehitetty lapsiperhepalvelu, johon on yhdistetty 4 nykyistä palvelua. Kasvatus- ja perheneuvonnan lisäksi perhetyö sekä lastensuojelun tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä tai ryhmämuotoinen perhekuntoutus. Kerrotaan vielä STT:n uutinen ulkomailta. Venäjä lähetti viime yönä yli 650 droonia ja ampui yli 70 ohjusta Ukrainaan. Venäjä käytti myös ballistisia ohjuksia, joiden torjuminen on vaikeaa. Ilmavoimat kertoi pudottaneensa runsaat 1/2 ohjuksista ja yli 600 droonia. Ukrainan viranomaisten mukaan ilmahyökkäyksessä kuoli ainakin 9 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Venäjän puolustusministeriö vahvistaa tehneensä ilmahyökkäyksen. Iskut suunnattiin kohteisiin Zaporizhzhiassa, Harkovassa, Kiovassa ja Dnipropetrovskissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Siinä kuultiin varsinaista kesähittiä Ysäriltä. Drömhus ja Will Hardey soi puolen päivän uutisten jälkeen. Drömhus on ruotsalainen artisti nimeltään Therese Granqvist. Ja toi Will Hardey julkaistiin 1998 ja se julkaistiin toisena sinkkuna hänen debyyttialbumiltaan. Tuo albumi oli nimeltään Drömmar ja kuinka ollakaan, niin suomalaisiinhan tämä kappale iski oikein lujaa ja niin se iski tanskalaisiinkin. Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa tuo kappale nousi lista ykköseksi, Suomessa kolmanneksi. Ja kyllä tuossa on semmoinen kesähitin tuntu, että on ihan varma, että ei toimi samalla tavalla, jos sen soittaa marraskuussa. Ei mitenkään voi toimia. Mutta jotenkin tuo on iskostunut ainakin itselle tuommoiseksi kesähitiksi. Meillä eräs kuuntelija laittoi tuossa biisi toivetta ja kuten sanottu, tykkään toteuttaa semmoisia erikoisempia biisitoiveita, jotka ei ihan joka päivä soi. Ei niissäkään mitään vikaa ole, mutta kun niitä tulee kuitenkin radiosoitossa vastaan, niin mieluummin soittelee sitten semmoisia, joita ei ihan joka päivä kuule, eikä välttämättä joka viikko, kuukausi tai vuosikaan. Ja meillä täällä, katsotaas tuosta, Jere laittoi viestin, että Sveitsin kiekkohopean innoittamana kysyin tekoälyltä musiikkikappaletta, jossa soisi mahdollisimman paljon Lehmän kello. Ja se ehdotti War-yhtyeen Lowrideria. Tämä on siitä jännä toive, etten itsekään tiedä kautta muista, mitä olen käytännössä toivomassa. No miepä tiiän ja muistan, koska olen kuullut ton kappaleen aikoina ja se on tosi hyvä. Ja sitten Korn niminen porukka on tehnyt siitä oman cover-versionsa, jota ei ole ainakaan pituudella pilattu. Se on muistaakseni 57 sekuntia se Kornin versio tästä kappaleesta. Mutta toi on niin hieno toive, että enhän mie voi olla toteuttamatta. Äsken minulla oli tässä vielä joku sivu esilläkin. Siis tämä kyseinen kappale, melkoinen klassikko, ikää 51 vuotta. Tämä on julkaistu 1975. Jos tämä innostaa sinua toivomaan jotain erikoisempaa kappaletta, niin ilmineeraa itsesi numeroon 0406195939. Kyseisessä numerossa kello 13 asti päivystää Pekkasen Mari ja 13 jälkeen Nivala Jani. Mutta nyt siihen toiveeseen War ja Lowrider.

Smith & Tell ja Radioactive Rain. Kyllä muuten Lowriderin soittaminen on herättänyt kiinnostusta sekä aiheuttanut kiitosta. Hyvä niin. Nämä on ihan parhaita tämmöiset kuuntelijoiden toiveet, jotka sitten aiheuttaa lisää toiveita tai kiitosta. Kyllä se kritiikkikin on hyvä, mutta harvemmin kukaan on moittimassa toisten kappalevalintoja. Mutta ans olla sitten, kun laitetaan jotain soimaan, niin sit se on muuten ihan perinteinen. Me on aika monta vuotta tehnyt radiota, niin aina on niitä kappaleita, joista joku ei tykkää. Aina on niitä, joista joku tykkää ihan valtavan paljon. Mutta minun mielestä se on radion hienous, että varsinkin täällä annetaan mahdollisuus teillekin olla oman elämienne musiikkipäälliköitä. Ja kyllä, mitä erikoisempi toive, varsinkin jos se on jostain löydettävissä, niin ihan mielelläni toteutan. Mutta sitten on myös semmoisia toiveita, mitä esimerkiksi kuullaan viikonloppuisin Jytää ja iskelmää -ohjelmassa, on muuten erinomaisen hyvä, suosittelen kuuntelemaan, niin siellä soi tosi paljon sellaisia kappaleita, mitä ei ole missään suoratoistopalveluissa. Eli Arttu tulee levyjen kanssa ja vetää sen lähetyksen DJ:nä. Hänellä on tuossa pari levysoitinta ja sitten vedetään vähän niin kuin tunnin keikkana radio-ohjelma. Se on hienoa.

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei se
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Mitä siellä oikein teet?
8: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
9: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
10: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Irina ja juhlat mulle. Kello on 12.29. Siinä missä pari viikkoa sitten ratkesi vasta, vai 3 viikkoa tästä on, mutta jääkiekon SM-liigan mestari, joka on Tappara tänäkin vuonna, niin sunnuntaina ratkottiin maailmanmestari, se on Suomi tänä vuonna. Niin kuinka ollakaan jääkiekon SM-liiga on tänään julkaissut otteluohjelman alkavalle kaudelle. Että en tiedä, ehkä tässä on haettu sitä, että nyt päästään tästä jääkiekkohuumasta vielä nauttimaan samaan aikaan, kun puut ja nurmet vihertävät oikein alkukesän kunniaksi. Niin jääkiekon SM-liiga tiedotti, että sarja käynnistyy jo 1. päivä syyskuuta. Ja minä tuossa vähän vakoilin, että minkälainen tämä otteluohjelma on, niin useimmiten esimerkiksi juuri se mestaruuden voittanut joukkue aloittaa otteluurakoinnin kotoaan, jotta saa sitten mestaruusviirin nostettua kattoon. Niin tässä kun rupesin tuijottelemaan tuota tapparaotteluohjelmaa, niin sepä onkin Saipa, joka saa isännöitäväkseen hallitsevan mestarin heti 1. päivä syyskuuta. Ja selaan ja selaan ja selaan, niin ilmeisesti Tampereella Nokia-areena on jossain ihan muussa käytössä, tai mistä minä tiedän. Mutta Tapparan 1. kotiottelu on vasta 22. päivä syyskuuta. Eikä siellä näy Ilvekselläkään kotipelejä ennen sitä. Niin se on varmaan jossain muussa käytössä sitten. Mutta näin muiden meidän kuuluvuusalueen joukkueiden kannalta Saipa siis tosiaan aloittaa Tapparaa vastaan kotonaan tuon otteluurakoinnin. Kalpa aloittaa vieraissa Kiekko Espoota vastaan. Mitäs muuta täältä löytyy? KK aloittaa vierasottelulla Tepsiä vastaan. Jypin peliä tässä nyt yritän kaivella sekä pelikanssi, mutta ei ole vielä 1. syyskuuta näillä joukkueilla pelejä. Pelikanssin kauden avaus on 4. päivä syyskuuta Vaasan Sporttia vastaan. Ja Jyp joutuu aloittamaan tai odottamaan aloitusta syyskuun 5. päivään asti ja silloinkin vierasottelu kyseessä Oulun Kärppiä vastaan. Mutta ehkä emme jatka tätä jääkiekkospekulointia nyt tässä liigan osalta tämän enempää. Ja ne, jotka haluavat jatkaa, niin jatkakaa ihmeessä. liiga.fi-osoitteessa on julkaistu toi ensi kauden runkosarjan otteluohjelma. A Flock of Seagulls kuullaan nyt The More You Live, The More You Love.

George Ezra ja Shotgun soi siinä. Kello on 12.39. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari, 20 minuuttia vielä ennen kuin tehdään tilaa Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja tuo meidän WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Se on toiminnassa myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, eli kannattaa tallettaa puhelimeen. Koskaan ei tiedä, milloin tulee tarve olla suoraan yhteydessä juontajaan. Ja toi WhatsApp-viesti on siinä mielessä paras tapa, että jos sattuu olemaan puhelinlinja varattuna, niin ainakin saa sen viestin nopeasti tuohon kasvojen eteen näkyviin. Minun mielestä me just ennen 12 kuultiin Jenni Vartiaisen kappale Eden, niin olisiko tämä nyt sille sit

Taivainen ja Edenin. Aina välillä tulee mietittyä taksikuskeja ja no, erityisesti sitä, että minkä kaikenlaisia asiakkaita he saavat ja joutuvat kyyditsemään. Ei ole millään tavalla oma lehmä jassa, mutta kun on kuullut niitä juttuja, että se peruskysymys, oletko renki vai omistatko auton? Se on varmaan riemukas joka kerta vastata. Mutta sitten myös takseihin jätetään tai unohdetaan mitä kummallisempia juttuja. Ja nyt on kyydinvälityspalvelu Uber kertonut erikoisimmista ja yleisimmistä kyyteihin jääneistä tavaroista Suomessa viime vuoden aikana. Se nyt ei ole mikään ihme, että puhelin saattaa tippua taskusta, unohtua sinne vaikka takapenkille ja kameroita ja laukkuja unohtuu, varsinkin jos on oltu vähän hauskanpidossa ja alkoholilla on ollut osuutta asiaan, niin helpostihan sitä tavaraa unohtuu sinne sun tänne. Uutena tavararyhmänä 10 yleisimmän unohtuneen esineen joukkoon ovat nousseet ensimmäisen kerran kannettavat tietokoneet eli läppärit. Mutta sitten tämmöisiä vähän erikoisempia tai mieleen painuneimpia juttuja, niin esimerkiksi semmoinen T-paita tekstillä Take me drunk, I'm home. Eli vie minut humalaan, olen kotona. Useimmin se kuullaan niin, että take me home, I'm drunk. Eli vie minut kotiin, olen humalassa, mutta tässä olikin toisinpäin. Sitten on unohdettu kyytiin sähköimpulssilaite. 2 jääkiekkomailaa. Ne ei ole niin pieniä, että niiden luulisi ihan helposti unohtavan. Autoon on jäänyt myöskin rommipullo, kalastusvapa ja kyytiin unohtunut ystävä. Niin sitä mietin, että eikö tuossa nyt ystävälläkin ole jonkinlainen vastuu siitä, että ymmärtää nousta pois. Paitsi jos on vaikka ollut nukahtaneena, niin eihän sitä sitten. Mutta kyllä tuossa kohtaa tietysti kaverin pitäisi muistaa.

0: napata se toinen mukaan. Maailmalla Uber-kyyteihin on jäänyt vieläkin oudompia tavaroita, ja näihin kuuluu muun muassa lapsen proteesisilmä, 9 kiloa ankkamakkaraa, rintamaitoa ja 2 puuta, ja myöskin hammasproteesi 2 hampaalla ja kohokuvioitu valokuva Jeesuksesta strassikehyksellä sekä uuni. Uberin mukaan tavaroita unohtuu kyytiin eniten viikonlopun myöhäisillä kotimatkoilla. Unohteluhuippu osuu lauantai- ja sunnuntain väliseen yöhön 1:00. Tilastojen mukaan puhelimia unohtui eniten viikonlopun kotimatkoilla ja avaimet katosivat useimmiten torstaisin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykken aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Mitra ja kukka kaipaa valoa? Kukapa ei kaipaisi. Mutta se, mitä on tarjolla seuraavaksi, kappaleen verran musiikkia, sitten uutiset. Ja kello 13 Jani Nivala ottaa tämän radiolähetyksen haltuunsa. Puolen Suomen iltapäivä tarjolla siis ihan kohta. Kiitoksia tämän päivän seurasta, aktiivisesta osallistumisesta ja jatketaan huomenna. Come on Kings esiintyy vielä ennen uutisia. Wade in your water.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Hyvää iltapäivää Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuussakin toimivalle yliopiston apteekille määrätty 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksu on kumottu Helsingin hallinto-oikeudessa. Päätöksen syynä on, ettei julkisen sektorin toimijalle voi määrätä seuraamusmaksua tietosuojalakien rikkomisesta. Apteekin nettisivuilta ostetuista lääkkeistä päätyi tietoja Googlelle ja Metalle useiden vuosien ajan. Puutteet paljastuivat väitöstutkimuksessa, minkä jälkeen tietosuojavaltuutettu alkoi tutkia asiaa. Yliopiston apteekin omistaa Helsingin yliopisto. Poikkeuksellisen matala vedenpinta aiheuttaa tänä kesänä haasteita pielisellä veneilijöille. Aiemmin veden alla olleet kivikot voivat nyt olla näkyvissä ja niitä on helppo väistellä. Harmia voi olla uusista karikoista. Alkukesästä veneilijöiden kannattaa varautua myös siihen, että osa väyläviitoista on saattanut irrota talven aikana. Tyypillisimmät pielisen järvipelastajia työllistävät tehtävät ovat konerikko ja polttoaineen loppuminen. Pääasiana Lappeenrannan kaupunginvaltuuston kokouksessa piti olla positiivisen tilinpäätöksen hyväksyminen, mutta esityslistalla olevat valtuustoaloitteet keräsivät paljon enemmän soraääniä kuin viime vuoden miljoonat eurot. Yksi valtuustoaloitteesta peräsi Kourulan palloiluhallille jatkoaikaa, mutta tilat on todettu huonokuntoisiksi. Vastauksia valtuustoaloitteeseen koskien eläinten hyvinvointiohjelmaa sanottiin puutteellisiksi, mutta ne todettiin äänestyksessä riittäviksi. Valtuustoaloite koskien toimia koulunkäynnin ohjaajien työsuhteiden järkevöittämiseksi keräsi kannatusta yli puoluerajojen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin toissa vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoitu kulutus viime vuonna oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta. Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Iltasanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: australialaisherran projekti Way Dynamic. Mift it. Marille kiitokset, superpaikallisten aamujen tekijöille kiitokset, elämälle kiitos. Nyt alkaa puolen Suomen iltapäivän lähetys.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Lepposa tiistaita meikäläisenkin puolesta. Nykyihminen se yrittää itseään hoitaa monilla tavoilla, ainakin osa meistä ihmisistä, ja varmaan kaikilla on sitten niinku jotain keinoja käytössä, oli ne saunomiset tai metsälenkit tai jotkut kelluntatankit tai vedetään vitamiineja tai käytetään ourasormuksia ja muita älyvitkuttimia ja keskitytään vagushermon stimuloimiseen ja mitä näitä kaikkia nyt onkaan tämmöisiä juttuja, terapiasessioita, mitä nykyihminen itsellensä varaa. No, yksi tämmöinen itsensä hoitamisasia on kraniosakraaliterapia. Sanahirviö, kraniosakraaliterapia. Tänään iltapäivän vieraana on Katja Puolakka, joka on kraniosakraaliterapeutti. Me tutustutaan tämmöiseen hoitomuotoon puolen Suomen iltapäivässä tänään. Kraniosakraaliterapia. Ne on tämmöisiä hoitoja. No, me kuullaan kello 15 jälkeen, että minkälaisista hoidoista onkaan kyse. Mä törmäsin sosiaalisen median päivityksen kautta tähän kraniosakraaliterapiaan. Yksi tuttava oli semmoisessa käynyt ja hän oli kokenut, että hän oli saanut tosi hyvän olon siitä itselleen, että suuren avun tämmöisestä yhdestä käynnistä tähän kyseiseen terapiamuotoon, jonka nimeä en nyt lausu enää, koska sanoin sen ihan tarpeeksi monta kertaa. Mutta tutustumme tänään tommoseen hoitomuotoon, kraniosakraaliterapia. Nyt mä sen sanoin, vaikka just sanoin, että en sano sitä kertaakaan, niin siinä se tuli. Näin tää menee. Katri Ylanderin musiikkia tulossa seuraavaksi ja The Hives-nimistä yhtyettä kans. Puolen Suomen iltapäivälähetys totta kai ilta kuuteen saakka myös tänään. Paikalliset ohjelmapalaset paikoillaan, 3:30, 3:30, 4:30, 5:30. Sitten 80-luvun musiikista nautitaan puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa ennen 3:00. Uhosin, että soitetaan tällä viikolla kasarimusaa joka päivä. Siitä tulee myös tänään 80-luvun ihanaa musakkia. Kyllä mä intouduin sitä soittamaan pitkin lähetystä muutenkin, mutta erityisesti nyt tällä viikolla, siis noin 14:45 fiilistellään 1980-luvun hittibiisejä puolen Suomen biisi ohjelma osiossa. Mitäs vielä? Ensi viikolla tätä ohjelmaa tekee Mari Pekkanen. Meikäläinen lompsahtaa perjantaina kesälomalle, niin voidaan itse asiassa puhua tuosta kesästä hetken kuluttua lisää, että mitä se oikein tarkoittaa täällä puolen Suomen radiossa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Country Ylander, täydellinen mulle. Puolen Suomen iltapäivän lähetys, tiistai toinen päivä kesäkuuta. Meikäläinen 3 viikkoa veke täältä iltapäivän lähetyksestä. Hei, tätä lähetystä pystyy kuuntelemaan siis ensi maanantaista lähtien. Mari Pekkanen hyppää siis tuuraamaan mua tähän Puolen Suomen iltapäivään kello 13-18 ensi maanantaista lähtien. Ja heinäkuu, se saattaa monesti olla semmoinen, että jossain firmoissa pistetään vähän niin kuin lappua luukulle ja otetaan jotenkin kevyesti tai että hommat ei pyöri. Tämä saattaa koskea joitain radiokanaviakin, mutta meillä täällä Puolen Suomen radiossa heinäkuu tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin satsattu ja panostettu ohjelmistoon. Meillä tulee niin kuin musiikin erikoisohjelmia tulee paljon ja erityisesti viikonloppuohjelmiin on panostettu, että lauantaisin ja sunnuntaisikin tulee niin kuin tosi paljon kuunneltavaa. Niin meillä ei höllätä nyt kesällä. Meillä pistetään pökköä pesää heinäkuussa täällä Puolen Suomen radiossa, että ohjelmia tulee ja ohjelmia piisaa. Niistä lisää tässä lähipäivinä tai sitten viimeistään heinäkuussa kuulet, että mitä täältä oikein sitten tuleekaan. Mutta heinäkuu ei tosiaan tarkoita täällä meidän kanavalla mitään semmoista, että levättäisiin, että oltaisiin poissa, vaan me olemme kehissä, me olemme vahvasti läsnä ja Puolen Suomen radiossa panostetaan tosiaan nyt tähän kesään ja tehdään tästä kaikkien aikojen radiokesä täällä Puolen Suomen radiossa, niin kierrokset vaan kovenevat tuossa kesäaikaan, että ohjelmaa piisaa täällä meidän kanavalla kyllä. Ja se on hyvä näin, se on hyvä näin. Tehdään vähän eri tavalla kuin ehkä joku muu ja me muutenkin ollaan tämmöinen erilainen radio, että vedetään tätä omaa linjaamme ja tehdään omaa juttua. Me pelataan omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää urheilutermeillä. Mutta joo, ohjelmistoon on panostettu heinäkuussa, että tulee musaohjelmia tutuilta tekijöiltä, jotka on kanavalla tuttuja muutenkin, niin niiden määrä on suuri. Ja tämä on hyvä, tämä kesä menee silleen kivasti, että lisätään niitä kierroksia. Mä oon tosiaan 3 viikkoa täältä pois. Nyt sitten, mitäs se menee, 2 viikkoa ennen juhannusta, viikko juhannuksen jälkeen. Ja sitten siinä jää vielä pari päivää niin kuin kesäkuussa, viimeistä päivää ennen kuin heinäkuu alkaa, kun meikäläinen sitten on takaisin täällä iltapäiväaikaan äänessä Puolen Suomen radiossa. Ja heinäkuussa myös about silleen niin kuin tähän samaan aikaan, kun yleensäkin pientä viilausta tulee siitäkin lisää sitten myöhemmin. Mut kesä menee tälleen, että ei ole mitenkään silleen, että vaan laulut soi ja muuten niin kuin kukaan ei sitten juonna. Et meillä on kamaa radiossa ja tosiaan erikoisohjelmia isosti esillä ja niihin on satsattu. Niin hieno kesä tulossa Puolen Suomen radiossa.

WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Pian soitetaan toive musiikkia. Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä toi äskeinen orkesteri oli ruotsalainen The Hives. Ai vitsi, kun tekisi mieli korvata se K-kirjaimella. Mutta ei tehdä semmoista nyt ollenkaan. Mennään The Hives nimellä. Ruotsalaisosaamista seuraavaksi myös. Zara Larsson on fiituroimassa Clean Banditin kappaleessa Symphony ja Kulkurin iltakalja. Vaikka kello ei ole vielä edes 14, niin avaamme silti Hassisen koneen kappaleen Kulkurin iltakalja puolen Suomen iltapäivässä. Kohta toive musaa.

Kulkurin iltakalja, Hassisen kone. Seuraavaksi toive musiikin pariin. Toivebiisin jälkeen kuunnellaan Rag & Bone Mania, Army of Loversia ja Michael Jacksonia. Nyt otetaan semmoinen kappale, mitä harvemmin ehkä radiossa kuulee. Aika huuruinen biisi, aika taiteellista menoa Jimi Hendrixiltä. Eräs kuulijamme halusi soimaan Rainy Day, Dream Away nimisen Jimi Hendrix-kappaleen. Mistäs mä löydän tän? Tuolta. Nimetön kuulijamme. Joo. Sadepäivään sopisi Jimi Hendrix Rainy Day Dream Away. Tuskin paljon on tätä kuultu. Joo. Ei taida olla meillä puolen Suomen radiossakaan tässä soinut nyt, kun marraskuun alussa aloitettiin puolisen vuotta sitten. Niin eipä ole tätäkään laulua koskaan soitettu täällä meidän radiossa ja taas soitetaan. Toivekamaa Jimi Hendrix. Rainy Day, Dream Away.

0: Nimetön kuulijamme halusi kuulla Rainy Day Dream Away -kappaleen Jimi Hendrixiltä. 60-luvun puolelle mennään, 1968 tämän äänitteen julkaisuvuosi. Hienoja stereoefektejä, hienoa tunnelmaa. Ei mikään hittibiisi Jimi Hendrixiltä. Mutta kiitos tästäkin toiveesta, joka pärähti WhatsAppiin 0406195939. Ja mä soitan ihan tässä lähitulevaisuudessa myös lisää toivekamaa. Sitä on tulossa pian.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ihmiselle ei välttämättä kannata olla paljon rahaa pankkitilillään, koska sitten ei ainakaan mitään sellaista pelkoa, että ne olisi hävinnyt sieltä johonkin ne rahat, jos on jotain pankkiongelmia. Niin. Sitten kun siellä tilillä on 0 euroa, niin sitten on helppo hymyillä. On ihan sama, vaikka pankkipalvelut olisi nurin ja ne hakkeroita se tälleen. Joo, tämmöisiä tuli mieleen, kun on näitä pop-pankin palveluja ollut tänään uutisotsikoissa, että niissä on jotain häiriöitä. Osa pop-pankin asiakkaista ei ole pystynyt kirjautumaan verkkopankkiinsa tänään tai mobiilisovellukseen salasanallaan, ja omien tilien välisissä tilisiirroissa on huomattu häiriöitä, ja ongelmien syyt eivät ole just nyt vielä selvillä, mutta niitä tietenkin selvitetään. Korttimaksut toimivat normaalisti, e-laskujen näkyvyydessä on häiriö, jota myös selvitetään. Pankin asiakaspalvelussa oli aikaisemmin tekninen vika, joka on ratkennut. Palvelussa on pankin mukaan edelleen ruuhkaa. Pop-pankki tiedotti häiriöistä ensimmäisen kerran tänään tiistaina aamupäivällä. Oliko eilen jonkun toisen pankin häiriöt otsikoissa? Niin, joo, tuli vaan mieleen, sit kun on 0 euroa tilillä, niin tili tyhjä, niin on kevyt olla ja helppo hymyillä, niin ei tarvitse stressata, että sieltä on jotain tonneja hävinnyt tilisiirroissa jonnekin.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys, ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
5: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat painataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
8: Karjalainen syke.

Beat It lauloi Michael Jackson. Hyvää tiistaipäivää, osittain sateesta tiistaipäivää. Lahdessa on aika harmaata, hämärää, aurinko ei paista, paitsi siellä pilvien takana. Kyllähän se aina paistaa, mutta me ei vaan nähdä sitä, kun ne pilvet on siinä edessä. Joo, anteeksi, mennään eteenpäin sen toivemusiikin pariin. Toivebiisiä kiinnusi soimaan eräs kuulijamme Krisu. 0406195939. No Man's Band, jyväskyläläinen pitkän linjan poppoo. Heiltä pitäisi saada soimaan kappale nimeltä Tänään. Krisu kirjoittaa, että biisin kirjoittaja oli intissä kirjoittaessaan tätä. Pitäisi olla työssä oppimassa, mutta lapsi sairastaa ja mun tarvitsee olla kotona. Hyvä kesäloman aloitus, huutomerkki tee Krisu. No, sitten kun sairastetaan, niin sairastetaan. No ei niin kuin tule kellon kanssa. Kun ollaan kipeänä, sitten ollaan kipeänä. Mutta No Man's Band tänään. Toivottavasti tämä helpottaa siellä sairasteluja. Yltiö positiivinen biisi, mutta ehkä tässä on sitten semmoista voimaa, mitä tästä kappaleesta saa, että muillakin menee välillä päin. Jotain. Sanonko mitä? En minä sano. Minä annan musiikin sanoa. No Man's Band tänään.

0: Ylti ja positiivinen sanoitus. No Man's Band tänään. Se oli toive musiikkia ja kyllä se aurinko paistaa, vaikkei me nähdä sitä, niin siellä se on päällä jatkuvasti. 247-365.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Mitkä on päivän tärkeimpiä uutisia? Selvitellään niitä Robbie Williamsin kappaleen jälkeen. Luvassa on kello 14 radiouutiset.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suorattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää iltapäivää Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuussakin toimivalle yliopiston apteekille määrätty 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksu on kumottu Helsingin hallinto-oikeudessa. Päätöksen syynä on, ettei julkisen sektorin toimijalle voi määrätä seuraamusmaksua tietosuojalakien rikkomisesta. Apteekin nettisivuilta ostetuista lääkkeistä päätyi tietoja Googlelle ja Metalle useiden vuosien ajan. Puutteet paljastuivat väitöstutkimuksessa, minkä jälkeen tietosuojavaltuutettu alkoi tutkia asiaa. Yliopiston apteekin omistaa Helsingin yliopisto. Poikkeuksellisen matala vedenpinta aiheuttaa tänä kesänä haasteita pielisellä veneilijöille. Aiemmin veden alla olleet kivikot voivat nyt olla näkyvissä ja niitä on helppo väistellä. Harmia voi olla uusista karikoista. Alkukesästä veneilijöiden kannattaa varautua myös siihen, että osa väyläviitoista on saattanut irrota talven aikana. Tyypillisimmät pielisen järvipelastajia työllistävät tehtävät ovat konerikko ja polttoaineen loppuminen. Pääasiana Lappeenrannan kaupunginvaltuuston kokouksessa piti olla positiivisen tilinpäätöksen hyväksyminen, mutta esityslistalla olevat valtuustoaloitteet keräsivät paljon enemmän soraääniä kuin viime vuoden miljoonat eurot. Yksi valtuustoaloitteista peräsi Kourulan palloiluhallille jatkoaikaa, mutta tilat on todettu huonokuntoisiksi. Vastauksia valtuustoaloitteeseen koskien eläinten hyvinvointiohjelmaa sanottiin puutteellisiksi, mutta ne todettiin äänestyksessä riittäviksi. Valtuustoaloite koskien toimia koulun käynnin ohjaajien työsuhteiden järkevöittämiseksi keräsi kannatusta yli puolueen rajojen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin toissa vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoitu kulutus viime vuonna oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Niko Ranta-ahon kahdesta törkeästä veropetoksesta. Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Iltasanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: No iltapäivää. Tutiossa ollaan Puolen Suomen radiossa ja me emme ole yksin. Iltapäivän vieraamme tänään tuossa noin tunnin kuluttua on kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka. Mikä ihmeen kraniosakraaliterapeutti? No en minäkään tiedä, mutta tunnin kuluttua tiedämme lisää. Mä törmäsin somessa, eli siis sosiaalisessa mediassa tämmöiseen päivitykseen, missä eräs tuttuni hehkutti silleen, että hän ei yleensä mainosta mitään tai hehkuta mitään, mutta nyt hän halusi hehkottaa nimenomaan tätä kraniosakraaliterapiaa. Hän sanoi, että hän on kärsinyt pitkään uniongelmista, nukkunut huonosti ja sitten oli semmoinen olo, että jotain pitäisi tehdä. Niin hän oli käynyt tämmöisessä kraniosakraalihoidossa ja sen jälkeen oli kuulemma nukkunut pitkän ja eheän yön ja oli saanut hyvän ja lempeän hoidon manuaalista terapiaa, kraniosakraalihoitoa. Katja Puolakka tekee tämmöisiä hoitoja ja hän on iltapäivän vieras. Katja Puolakka äänessä iltapäivä 3 ja 6 välillä tänään tiistaina Puolen Suomen iltapäivässä. Puolen Suomen biisi musaohjelma osio ennen kello 3, noin kello 14.45. Porautuu 80-luvun tunnelmiin itse asiassa koko viikon. Meillä on kasarimusaa tarjolla noin varttiin vailla 3. Ja paikalliset ohjelmaosiot pyörii tänään tietysti. Ensimmäinen semmoinen luvassa tuossa 2:30 aikaa, eli sitä ei tarvitse enää hirveän pitkään venttailla. Puolen Suomen iltapäivää tosiaan tällä viikolla vielä tarjolla meikäläisen vetämänä ensi viikolla. Mari Pekkanen täällä puikoissa, mä olen 3 viikkoa poissa. Eli perjantaina kuuluu Lompsis ja meikäläinen livahtaa lomille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sam Fender, The Treadmill. Mä sanoin tosi ennen kello 2, kun kuunneltiin yltiöpositiivista musiikkia, että sanotus oli yltiöpositiivinen No Man's Bandin klassikkobiisissä tänään jyväskyläläinen yhtye kyseessä, jota muuten hehkuteltiin tuolla meidän WhatsAppissakin, että biisi on legenda. Niin saatiin ääniviestikin liittyen tuohon biisin viestiin.
1: No eilen kyllä meinas mennä kaikki perseelleen, mutta tänään ei oikeasti mennytkään, mutta voimia vaan kaikille, kyllä mini tänään kaikki päin persettä.
0: Kiitokset Lahteen. Meidän vakkarikuulija June pisti ääniviestiä tulemaan tänne. Onneksi Junellakin vaan eilen meinas mennä asiat sinne huonompaan suuntaan ja huonommalle tolalle, mutta ei sitten kuitenkaan mennyt. Ja eihän ne nyt oikeasti, jos silleen, vaikka sanotaan, että kaikki menee päin peetä, niin eihän siinä välttämättä tarvi olla kuin muutama asia. Varmaan jos menee pari, kolme juttua, neljäskin ja viideskin saman päivän aikana, joku homma menee reisille, tulee semmoinen huono kierre päälle, niin se rupeaa tuntua, että kaikki asiat menee päin peetä, vaikka oikeastihan siinäkin päivässä sit varmasti suurin osa jutuista toimii ja monet asiat skulaa, mutta ihmisen mieli on varmasti semmoinen, että sitten kun menee pari juttua tai muutama juttu vinksalleen, niin sitten rupeaa jotenkin tuntua, että kaikki menee ja kaikki ahdistaa ja mikään ei siinä päivässä toimi, mutta se on se ihmisen mieli semmoinen, että sitten me keskitytään siihen negaan ja sitten niin kuin unohtuu ne hyvät jutut, koska joka päivässä varmasti kuitenkin on sitten tosiaan niitä monia juttuja, mitkä kuitenkin toimii. Eihän tästä elämästä muuten tulisi yhtään mitään.
2: Yllättävän paikallista. Miksi mä aina?

0: Tämä on Shaggy ja Angel, tai oli Shaggy ja Angel, sinnehän se biisi feidautui pois. Toive musiikin pariin. Moikka Jani, soittaisitko Chris Rean The Blue Café-biisin ja mukavaa iltapäivää kaikille toivottelee Immi. Viestissä on halihymiöitä, höpönassuja hymiöitä ja auringon kuva kans ja sydämiä. Näitä Immi pistää kaikille tulemaan ja toivottaa tosiaan mukavaa iltapäivää meille tähän tiistaihin. Chris Rea, The Blue Café, Irinan kappale Näe minut tässä tulee myös ja sitten luvassa on paikallista asiaa. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti.
1: Karjalainen syke.
2: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.

tavataan sinisessä kahvilassa Chris Rea, The Blue Cafe. Immi pisti WhatsApp-viestin meidän numeroon 0406195939 ja halusi kuulla juuri tuon laulun. Ja jos sulla on jotain toivekappaletta mielessä, niin voit kirjoittaa oman viestin tai sanella vaikka ääniviestin kanssa tuohon samaiseen numeroon 0406195939.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Rumille teolle ei niinkään. Miksi tällaista nyt ilmaisua käytän, niin toi tuleva, anteeksi, männäviikonloppu, lauantai. Koulujen loppua vietettiin siinä ja ihan älytön määrä Joensuussakin porukkaa liikenteessä, kävelypeleillä, pyörillä, mopoilla, autoilla, mopoautoilla. Ihan joka paikassa oli porukka. Oli tosi hankala liikkua normaaliin verrattuna. Tällaista nykivää liikennettä paljon porukkaa, kun on liikenteessä, täytyy varoa, mihin menee. Hyvä näin, että maltti ja valtti pysyi siellä monella. Mutta sitten rupesin katsomaan sitä touhua ja aika törkystä meininkiä oli. Nimittäin mopo saapui tuolta Ilosaaren suunnalta ja mopoletka. Ja liikenneympäristössä huomasin, että siellä rupesi roskaa lentämään sitten. Eli mitä tällaisia tyhjiä, ainakin osittain tyhjiä juomamukeja. Siitä vaan roskataan kadun kulmaa. Sitten menin vähän aikaa, jatkoin matkaa ja huomasin, että autoja kulkee, hirmuiset popit päällä siinä ja rupesi tölkkejä satelemaan sieltä ikkunoista kadulle. Ja siinä vaiheessa, että eikö porukalla ole oikeasti minkäänlaista häpyä, että vaikka niistä saakin pantin ja joku voi kerätä ne tölkit, niin se ei ole ihan sama, että mihin niitä viskotaan tai liikenteessä tai tällä tavalla. Että mikäs maa tämä nyt oli? Oliko se Singapore sitten, että onko nyt legendaa sitten vaiko ei, mutta että purkan kun tumppaat sinne luontoon, niin siitä muuten heilahtaa sitten sellaiset rapsut, että en usko, että toista kertaa välttämättä tekisit. Niin mun mielestä tähän tällainen roskapoliisimeininki voisi olla ihan hyvä tänne Suomeenkin. Otettaisiin vastuuta vähän siitä luonnon ja kaupunkikuvan hyvinvoimaisuudesta. Mutta tosiaan koulujen päättäjäs viikonloppu yksi vuoden kiireisimmistä ajoista, nimittäin panttipullojen ja tölkkien keräjille. Etelä-Saimaan verkkosivuilta löytyy juttu, joka kertoo, että Lappeenrannassa Myllysaaren alueella keräjiä erittäin paljon. He kertovat, että yhdessä illassa palautuspakkauksia voi kertyä jopa muutamien kymmenien eurojen edestä. Tämä on varmasti yksi sellainen vapun jälkeen, jos kelit sattuu kohilleen, niin silloinhan niitä tölkkejä löytyy paljon enemmän. Ja sitten isot festivaalit, kun tulee Ilosaarirokkiakin ja tällä tavalla ensi viikon loppuna Lappeenrannassa City Ravit, niin voi olla, että sitä tölkkien keräämistä siellä näkyy ja hyvä näin. Monille tuo kerääminen on tällainen lisätienisti, tapa hankkia lisätienistiä ja toki myös sitten pitää ympäristö siistinä. Keräjien mukaan juhlivat nuoret suhtautuu näihin keräjiin, eli heihin pääosin ystävällisesti, vaikka joskus vastaan tulee myös vähättelyä ja ikäviä kommentteja. Tämä on mun mielestä jotakin todella ikävää ja rumaa, että se ihminen, kuka siellä valitsee, oli se sitten arvona pelkästään lisätienisti, taikka sitten tämä luonto, eli siivotaan sieltä, ympäristö pidetään siistinä, niin että siitä saadaan sitten jonkinlaista kommenttia, mutta meitä on joka lähtöön ja henkistä kasvua tässä jokainen varmasti kokee elämän aikana. Jutussa Tarmo Ahola, hän on pitkään kerännyt näitä pulloja ja kertookin, että keräjät eivät kilpaile keskenään, vaan toimintaa pidetään enemmänkin hyödyllisenä harrastuksena. Ja päättäjäis viikon loppuna tyhjät tölkit ja pullot löytää tosi nopeasti tiensä keräjien kasseihin ja edelleen sitten kierrätykseen. Toki on huomannut, että tuolla noita nassukoita, kun sitten pienempiä ihmisiä on keräämässä pulloja vaikkapa Ilosaarirokin aikaan, niin kyllä siellä aika vilkkaasti juostaan siihen tölkin viereen, että kuka ehtii ensimmäisenä. Mutta ehdoton kiitos teille kaikille, ketkä keräätte pulloja ja tölkkejä. Ja tulee itsekin napattua aina tien varresta ehdottomasti mukaan, ei pelkästään sen rahan vuoksi, vaan nimenomaan tuon ympäristön siisteyden vuoksi. Ja ne, ketkä niitä roskia keräilee, oli se sitten talkoo hengessä tai muuten vaan, erityinen kiitos myös teille.
0: Karjalainen syke.

0: Ed Sheeran ja Azizam. Kaikenlaisia toivekappaleita sinkoilee tänne studioon. Kornin kappale Lowrider pitäisi saada soimaan. Keskipäivän keitaassa tuli alkuperäinen versio. Kornin versio on nyt semmoinen, jonka kuulijamme haluaisi saada soimaan. 57 sekuntia silkkaa tykitystä. Onko tämä nyt tykitystä vai onko tämä semmoista matelua ja fiilistelyä tämä Kornin biisi? Mulle tulisi tykityksestä mieleen joku hirveä niin kuin death metal mättö tai semmoinen kunnon tuplabasari tykitys, mutta eikö tämä aika letkeä biisi, tämä Kornin Lowrider? Toive musiikkia anyways joka tapauksessa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Niin, mä sanoin, että tämä laulu tulee 80-luvulta. Jos nyt oikein aletaan hiuksia halkomaan, niin biisi on 60-luvun peruja. Hollantilaisyhtye Shocking Blue teki silloin ton Venus-biisin, mutta 80-luvulta toi Bananaraaman versio sitten tuosta kappaleesta. Kohta luvassa tämän päivän Puolen Suomen biisi, joka on ikonista elokuvaa Matskua, eräästä 80-luvun hittileffasta tuttu menevä biisi. Enpä sano enempää, paljastan muuten ihan liikaa. Kohta Puolen Suomen biisin pariin, mutta sitä ennen Noel Gallagher's High Flying Birds ja Fallen Angel Broken Arrow.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep

0: joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Karjalainen syke.

Oasis-ukko Noel Gallagher, Fallen Angel, Broken Arrow. 80-luvun musiikista nautitaan näihin aikoihin tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä on kasariteema viikko Puolen Suomen biisin kanssa. Ja jos 80-luvusta puhutaan, niin silloin ei voida kyllä ohittaa Top Gun-nimistä elokuvaa. Mä erehdyin joskus katsomaan tuota leffaa sitten niin kuin tälleen aikuisena. Ei oikein toimi enää, ei kannata edes yrittää. Se ei oikein kestänyt aikaa. Mutta se oli silloin aikana kova leffa se Top Gun. Ja siitä löytyy aikamoinen soundtrack. Sieltä löytyy monta hurjaa biisiä. Take My Breath Away, Berlinin se semmoinen slovarikappale. Danger Zone, Kenny Logginsin biisi. Ja sitten sieltä löytyy tämä Cheap Trickin Mighty Wings. Otetaan aika nyt silleen, että tärisytetään tornia. Cheap Trick, Mighty Wings, tämän päivän Puolen Suomen biisi.

0: Leffa ei ole ehkä tosiaan kestänyt aikaa niin hyvin, mutta onneksi tämä musiikki on. Top Gun leffa musaa Cheap Trick Mighty Wings.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Meillä olisi kuule uutiset luvassa nyt kello 3 radiouutiset, iltapäivä 3 uutiset ja kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka äänessä aivan pian.

0: Suomen iltapäivä.
1: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussakin toimivalle yliopiston apteekille määrätty 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksu on kumottu Helsingin hallinto-oikeudessa. Päätöksen syynä on, ettei julkisen sektorin toimijalle voi määrätä seuraamusmaksua tietosuojalakien rikkomisesta. Apteekin nettisivuilta ostetuista lääkkeistä päätyi tietoja Googlelle ja Metalle useiden vuosien ajan. Puutteet paljastuivat väitöstutkimuksessa, minkä jälkeen tietosuojavaltuutettu alkoi tutkia asiaa. Yliopiston apteekin omistaa Helsingin yliopisto. Poikkeuksellisen matala vedenpinta aiheuttaa tänä kesänä haasteita pielisellä veneilijöille. Aiemmin veden alla olleet kivikot voivat nyt olla näkyvissä ja niitä on helppo väistellä. Harmia voi olla uusista karikoista. Alkukesästä veneilijöiden kannattaa varautua myös siihen, että osa väyläviitoista on saattanut irrota talven aikana. Tyypillisimmät pielisen järvipelastajia työllistävät tehtävät ovat konerikko ja polttoaineen loppuminen. Pääasiana Lappeenrannan kaupunginvaltuuston kokouksessa piti olla positiivisen tilinpäätöksen hyväksyminen, mutta esityslistalla olevat valtuustoaloitteet keräsivät paljon enemmän soraääniä kuin viime vuoden miljoonat eurot. Yksi valtuustoaloitteista peräsi Kourulan palloiluhallille jatkoaikaa, mutta tilat on todettu huonokuntoisiksi. Vastauksia valtuustoaloitteeseen koskien eläinten hyvinvointiohjelmaa sanottiin puutteellisiksi, mutta ne todettiin äänestyksessä riittäviksi. Valtuustoaloite koskien toimia koulunkäynnin ohjaajien työsuhteiden järkevöittämiseksi keräsi kannatusta yli puoluerajojen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin toissa vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoitu kulutus viime vuonna oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta. Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Iltasanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiska huumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
4: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja aivan pian seuraavan musiikkikappaleen jälkeen aloitamme haastatteluhetken iltapäivän vieraan kanssa. Katja Puolakka on tulossa ihan kohta tänne studioon. Katja Puolakka on kraniosakraaliterapeutti. Tämä on vaikea sana, tämä kraniosakraali. Mä oon sen kanssa tuskaillut tässä pitkin lähetystä jo ja oon miettinyt, että miten se niin kuin oikein tavutetaan, että onko se krani, osa, kraali vai onko se kraniosakraali. Kyllä se on kraniosakraali. Katja Puolakka saa eksperttinä kohta selittää meille, että mistä on kyse. Siis se on yksi tämmöinen hoitomuoto, joka perustuu jotenkin osteopatiaan ja siinä ihmistä hoidetaan ja kosketetaan. Mutta kohta kuulemme tarkemmin, että mistä onkaan oikein kyse, koska meillä on täällä ihan siis tämmöinen kouluttautunut kraniosakraaliterapeutti tänään kertomassa, että mistä on kyse. Katja Puolakka hetken kuluttua äänessä Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja iltapäivän vieras Katja Puolakka on studiossa. Hei.
1: Moikka.
0: Kraniosakraaliterapia on homman nimi, mistä puhutaan tänään. Menikö toi oikein? Mun piti vähän tuota tavutusta miettiä. Tai kraniosakraaliterapia.
1: Joo, kraniosakraaliterapia on hoitomuodon nimi ja sen englanninkielinen nimi on craniosacral therapy.
0: Ja aivan vieras juttu mulle, törmäsin eräässä somepäivityksessä vaan tähän, että on olemassa tämmöinen kraniosakraaliterapia, niin mitä sä Katja Puolakka teet silloin, kun sä annat kraniosakraaliterapia hoitoa ihmisille?
1: Mä teen manuaalista eli käsin tehtävää hoitoa, ja jonka juuret on siis osteopatiassa. Mitä mä hoidon aikana teen, niin hyvin kevyellä, lempeällä kosketuksella tuen sitä kehoa vapautumaan erilaisista jännitteistä.
0: Ja mihin kohtaan sitä niin kuin tehdään? Tehdäänkö sitä paljon päähän?
1: Pään alueellekin, kyllä.
0: Joo, mutta se ei ole mikään ainoa asia.
1: Ei, että kraniosakraaliterapias hoidetaan koko kehoa ja nimenomaan sitä koko kehon kalvojärjestelmää, että ihan niin kuin tuohon vartalon alueelle sekä sitten pään alueelle, mutta niin kuin se nimikin, jos ajatellaan, että mistä nimi tulee, niin krani viittaa kalloon ja sitten taas sakraali niin viittaa sakrumiin eli ristiluuhun. Eli se on tämmöinen kallon ja ristiluun välinen alue.
0: Joo. Minkälaisella taustalla sä oot tähän hommaan lähtenyt? Onko sulla jotain niin kuin hieronta, jotain terveysalan juttuja siellä takana?
1: No mun oma polku on ollut pikkasen poikkeuksellisen. Eli itse asiassa opiskelin aikoinaan kulttuurituottamista, tapahtuma- ja festarituotantoa, ja sitten me päädyin itse hoitoihin, jonka kautta sitten menin ensimmäiselle kurssille. Silloin oli mahdollisuus osallistua ilman pohjakoulutusta. Mutta sitten sen jälkeen, kun siitä se oli rakkautta ensikosketuksesta melkeinpä, niin
0: eli silloin, kun joku hoiti sinua?
1: Ei, vaan silloin, kun me itse pääsin ensimmäisen kerran hoitamaan ja niin kuin koskettamaan sillä, tai hoitamaan sillä kosketuksella, lempeällä kosketuksella, ja tajusin, että tämä on se mun juttu. Ja tämä on se, mitä mun eettinä. Sitten me lähdin lukea hierojaksi, koulutetuksi hierojaksi.
0: Miksi tämä on sun juttu? Mikä se oli se fiilis, minkä sä sait siitä, se rakkaus ensikosketuksella, niin mitä silloin sulle tapahtui itselle?
1: Se oli, kraniosakraaliterapiaan liittyy sellainen terapia, mitä kutsutaan terapeuttiseksi läsnäoloksi. Ja se, että ensinnäkin niin kuin saat kosketuksen, sä tunnet sen, miten jotain siellä kehossa liikkuu ja seuraat sitä ja tuet, niin kuin pääsin tukemaan toista ihmistä sellaisella hyvin neutraalilla, tuomitsemattomalla läsnäololla ja auttamaan sitä kehoa vapautumaan jännitteistä, niin jotain siinä neutraalissa terapeuttisessa läsnäolossa on jotain sellaista. Se on hyvin meditatiivista myöskin olla siinä hoitajana. Niin se kosketti.
0: Ja sun pitää varmaan itse olla sitten jotenkin tosi herkkä ja tosi läsnä siinä tilanteessa, vai?
1: Harjoittelun ja toistojen tulosta ja kyllä, joo. En tarkoita sitä, että ihmisen ei tarvitse olla välttämättä, niin kuin ne ei ole sellaisia, että jos on jonkinlainen ihminen tai että sun pitää automaattisesti ensin olla herkkä ja tosi läsnä oleva, koska läsnäolon taidot on sellaisia, mitä me voidaan oppia ja tulla enemmän ja enemmän niin kuin tietoiseksi siitä, että mitä me tuodaan johonkin tilaan tai tilanteeseen tai kanssakäymiseen. Mikä on se, mitä niin kuin kraniosakraaliterapiassa ja mikä itteeni on tosi lähellä, niin on se, että jos me ajatellaan monia eri vaikka hoitomuotoja, niin siellä joku hoitaja tekee vaikka tutkimista ja päätelmiä ja pyrkii päättelemään, että mikä sul on, mikä siihen auttaa. Sitten taas kraniosakraaliterapiassa, jonka juuret tosiaan on siellä osteopatiassa, niin on tosi pitkälle viety se, että se on niin kuin tämmöistä hoidettava kehojohteista, että tavallaan että ne sen kehon sisäinen viisaus johtaa sitä hoitoprosessia myöskin. Et toki on arviointimenetelmiä, joiden mukaan sit, mutta se perustuu pitkälti siihen meidän palpaatioon, eli kosketukseen.
0: Kosketukseen.
1: Tai tunnustelu. Palpaatio tarkoittaa tunnustelua. Käsillä tunnustelua.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes ja Jungle. Me jatketaan iltapäivän vieraan kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakan kanssa jutusteluja kello 16 jälkeen tänään. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä siellä kraniosakraalihoidoissa tapahtuu ja kenelle erityisesti nämä hoidot voisivat olla hyviä. Puhutaan tänään myöhemmin myös kosketuksesta ja sen voimasta puolen Suomen iltapäivässä. Niin tällaisten aihepiirien parissa liikutaan siis tänään tiistaina 2. päivä kesäkuuta. Mutta myös muitakin aiheita mahtuu totta maar tähän lähetykseen. Paikallista asiaa on tulossa aivan kohta 3:30 aikaan. Sitä tulee 4:30 kans. Titan musiikkia seuraavaksi, kappale on nimeltään Ihmeitä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
8: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
9: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
10: Karjalainen syke.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
12: Puolen Suomen radio.

0: Erinomaista tiistaipäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radionimistä kanavaa. Nyt tulee Jungle ja kappale Keep Me Satisfied ja sen jälkeen paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä studiossa Voima on Fight Nightin tapahtumajärkkääjä Mika Nikkonen. Hei, ensi viikolla on tärkeä päivä, 13. päivä kesäkuuta. Voima on Fight Night. Starttaa siitä. Tässä ollaan tosi paljon nähty nyt sitten videoita ja oot tullut vastaan somessa varmaan monille. Joko kaikki liput on myyty loppuun?
2: Ei ole vielä kaikki liput myyty, että olisiko noin 2000 lippua myyty, että se 5000 henkiä sinne mahtuisi, mutta katsotaan loppukirja odotellessa.
1: Mä otin susta selvä niin paljon kuin vaan pystyin tässä näin ja oli erittäin mielenkiintoista seurata näitä videoita, jossa kerroit sun kehon rakennuksesta ja kerrotko pikkusen tässä taustaa niille, ketkä ei vielä tiedä, että minkälainen tausta sulla on tuossa kehon rakennuksessa?
2: No, kehonrakennusta aloin harrastaa 2018 ja ensimmäisen kerran kisasin siinä vuonna 2021 ja 2023 sitten voitin raskan sarjan Suomen mestaruuden ja overall-tittelin ja joo, sitä ennen pitkä voimailutausta tuolta voimanoston puolelta, sieltäkin löytyy merittejä, junnujen maailmanmestaruus ja sitten voimamiestausta kanssa, niin sieltä MM-hopeeta ja yhdellä pisteellä silloin siinäkin hävisi sen maailmanmestaruun ja se yksi piste oli 400 osan päässä. Se oli aika lähellä, mutta
1: kirpas.
2: Joo, semmoinen taustan urheilun osalta.
1: No kuinka paljon tämä liikunta ja kuntosali nimenomaan on sun elämässä osana nyt?
2: Nyt oli kiperä kysymys. Nyt ollaan tapahtumaa järketty ja siihen on mennyt niin paljon ajatuksia, niin ei ole näin vähällä kyllä ollut urheilu viimeisen 20 vuoteen, mutta yrittänyt kuitenkin sen kerran pari viikossa käydä, mutta nyt on ensimmäinen hetki 20 vuoteen, kun ei ole niin kuin urheilussa kilpailullista tavoitetta, niin on tämä vähän erikoista ja tietyllä tavalla vaikeatakin aikaa.
1: Niin onko se sellainen, että sitten pitää olla sellainen päämäärä, että sitten se arki rakentuu tavallaan sen tavoitteen ympärille niin ruokavaliollisesti kuin sitten myös liikunnallisesti, että se pitää miehen tielle niin sanotusti?
2: Joo, kyllä se itsellä, että itse tykkää paljon rutiineista ja sitten kun siinä on se kilpailutavoite, niin se on pakko toistaa kello ympäri ne rutiinit, jos meinasit pärjätä. Mutta tässä tapahtuman järjestämisessä on nyt ollut se isoin päämäärä ja tavoite, niin siitäkin on omanlaisissa kiksit saanut, mutta kyllä se urheilu on tärkeää. Kyllä nyt huomaa koulun välillä, että muutamia viikkoja ettei ole reenannut ollenkaan, niin kyllä sitä rupeaa voimaan niin kuin huonommin.
1: Kehonrakennusta, voimailua, miten tämä kamppailulaji nyt sitten astui sun mielenkiintoihin mukaan?
2: Seurannut on pitkään kamppailua ja kaverin kanssa käytiin vuosi sitten tuolla pääkaupunkiseudulla katsoa kamppailutapahtumaa ja tultiin sieltä junalla poispäin ja kaveri kysyi, että järketäänkö Mikaa Joensuussa iso kamppailutapahtuma ja sitten saman tien vastasi, että totta kai ja tuo jäähallihan se on pakko varata, että ei sitä missä pikkuliiterissä kannata käydä tekemään ja siitä se sitten lähti. Eli ystäväni Pirhosen Antti, niin hän on toisena tapahtumajärjestäjänä tässä jeesaamassa.
1: No ensimmäistä kertaa tuolla PKS-areenalla tai Mehtimään jäähallilla ei taistella. Mennään tästä nyt muutamia vuosikymmeniä taaksepäin. Me ei oltu hirveän iäkkäitä vielä silloin, mutta Halme ja Murikka otteli siellä. Onko sulla muistoja tuosta?
2: No semmoisia muistoja, että on sitä niin kuin pitkä aika sitten jo YouTubesta katseltu näitä videoita ja itse asiassa minun oma treeniura on saanut kipinänsä tästä Toni Halmeen Vikingin voimaoppaasta, että sitä kun luettiin silloin teini-iässä, niin siitä sain sitten kipinä lähteä treenaamaan ja olihan se Toni melko värikäs persona ja paljon kerkes kyllä touhuta ja nähdä ja saavuttaa. Niin. Mutta onhan se semmoinen, voisi sanoa Suomen kamppailun ehkä legendaarisin otteluilta ja matsi. no, matsi oli mitä oli, mutta...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Katie Tunstall, Suddenly I See. Paikalliset asiat, 3:30 setit menivät sinne ja vajaan tunnin kuluttua 4:30 aikaan nautimme jälleen paikallisesta ohjelmasisällöstä muutaman minuutin verran, eli kello 16.30. Nyt nautitaan kotimaisesta musiikista seuraavan kahden esityksen verran. Eppu Normaali vuonna 85 ja Pihlajan Encore, Encore, tai joku semmoinen on tulossa kanssa. Mennään Encorella vaan tälleen, kun täällä Härmässä ollaan. Ja Härmässä voimme lähettää viestejä toisillemme seuraavanlaisen WhatsApp-numeron kautta 0406195939. Kiitos puolen Suomen WhatsApp-jengi.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.

0: linjoissa. On kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
3: Karjalainen syke.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Pihlaja in Kure. Tiistaita Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Tosiaan meitsi, eli Nivalan Jani äänessä vielä tämän viikon. Sitten mä karkaan kesälomille perjantaina. Lompsis-sanaa on käytetty eilen ja tänään. Sori, jos se on kiellettyä sanojen listalla, mutta parit lompsikset on tullut heitettyä tähän lähetykseen, että perjantaina kuuluu se kielletty sana lomille lompsis, kun meikäläinen kello 18 saa lähetyksen päätökseen. 3 viikkoa mä oon pois, Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttu ääni, on sitten täällä kello 13-18 tulevat 3 viikkoa. Eli 2 viikkoa nyt ennen Jussia ja viikko Jussin jälkeen meikäläisellä on vielä niin sanottua lomaa sitten tiedossa, niin tällä lailla tehdään Puolen Suomen iltapäivää nyt sitten tulevat viikot, mutta tämä viikko niin kuin ihan normisti vielä nyt sitten kehtope. Pian uutisten pari kello 16, radiouutiset luvassa kohta ja iltapäivän vieraan kanssa jatketaan piakkoin. Hän on kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka. Kraniosakraaliterapiaan tutustutaan siis tänään ja kuultiin tuossa jo aikaisemmin, että se on tämmöistä käsin tehtävää kevyttä ja lempeää hoitoa, jossa hoitaja on totaalisesti läsnä ja sitten siinä otetaan kehoa vapautumaan jännitteistä ja kosketuksella hierotaan kehon kalvojakin. Niin jotain tällaista on kraniosakraaliterapia, mutta me kuullaan siitä lisää kello 16 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Mukavaa tiistaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun ydinkeskustaan avataan uusi K-Market. Kesko kertoo, että kauppa avataan torin laidalle nykyisiin Intersportin tiloihin joulukuussa. Investointi on noin 3 miljoonaa euroa. Joensuun toinen Intersport-myymälä jatkaa ennallaan kävelykadun toisessa päässä. Kesko kertoo myös, että Karsikon K-Market Pohjanneidossa ovat alkaneet laajat uudistustyöt, joiden on määrä valmistua lokakuussa. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on päätymässä arviointimenettelyyn, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Etelä-Pohjanmaa ovat todennäköisimmät ehdokkaat menettelyyn, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen voi käyttää asiassa harkintavaltaansa. Valtiovarainministeriön hyvinvointialueosaston osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen ei vahvista lehden tietoja, mutta kertoo, että asiasta kerrotaan alueille juhannuksen alusviikolla. Perinteikäs lappeenrantalainen painotalo L-Print siirtyy uudelle omistajalle. Yhtiön osakekanta siirtyi kesäkuun alussa Mikkelissä toimivan mainostalo Mainospuun omistukseen. L-Printin toimitusjohtaja ja pääomistaja Jaana Kaijan Sinkko jää eläkkeelle syyskuun lopulla pitkän yrittäjäuran päätteeksi. L-Printin historia on yli 80 vuoden mittainen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lain muutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa ja sen jälkeen täysistunnossa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Tequila, Vesalan kappale. Tiistai-iltapäivä Puolen Suomen radion seurassa. Huomenna muuten Lahdessa niin sanottu toripäivä. Kesä on voimaa, eli kun meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen systeemit hoitaa radiovoima, niin perinteinen tori-tapahtuma Lahden markkinatorilla keskiviikko 3. kesäkuuta. Lähetystä kajahtaa aamu 8:00 lähtien torilta Sara Perttunen ja Christopher Ignatius sekä Minni Salminen. Tämmöinen porukka huomenissa aamusella äänessä sitten Päijät-Hämeen seudulla.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja semmoinen sälli tänään äänessä parisen tuntia, nyt vielä kello 18 saakka. Ja sällillä on kaverina Katja Puolakka, hoitaja, terapeutti ja tarkemmin sanottuna kraniosakraaliterapeutti. Kuunnellaan kohta Katja Puolakan selittämänä, että mitä siellä kraniosakraalihoidoissa ihan niin kuin konkreettisesti tapahtuu. Että jos sinä tai minä varattaisiin semmoinen aika, niin millaista hoitoa hän sitten tekee, mitä tämän sanahirviön kraniosakraaliterapian taakse kätkeytyy, niin mennään tähän ihan pian. Nyt I Wanna Dance With Somebody, biisi, jonka esittää Smith & Tell.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Smith and Tell, I Wanna Dance With Somebody. Kohta Men at Workin klassikkobiisi Down Under ja kotimaista tavaraa Egotrippi-orkesterilta. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Erinomaista tiistai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Nyt päästetään iltapäivän haastateltava irti. Kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka.
1: Paikallisten puolella.
0: No eli käytännössä sitten, jos Pertti 55V on kokenut, että hän haluaisi voida jotenkin paremmin. On vaikka selän kanssa jotain ja se varaa ajan sulta, se Pertti.
2: Joo.
0: Mitä sä teet Pertille?
2: No niin, kun Pertti tulee vastaanotolle, niin sitten me keskustellaan ensin. Vähän käydään läpi, mikä se hänen historia on. Sitten Pertti menee selinmakuulle, jos pystyy olemaan selinmakuulla hoitopöydällä. Ja sitten mä aloitan jaloista. Me käyn kehossa, kuuntelen tai tunnustelen käsillä muutamia kohtia, jonka jälkeen sitten aloitetaan hoito niistä kohdista, mitä ne arviointimenetelmät on näyttäneet, että nyt tuolla, mitä me sitten, niin mä laitan kädet molemmin puolin keho lisään painetta pikkuhiljaa, kunnes mä alan tuntea, mitä se kehon kalvojärjestelmä lähtee liikkumaan siellä kehossa.
0: Tarkoittaako se paineen lisäminen siis sitä, että sä painat käsillä kovempaa? Vai?
2: Joo, mutta nyt me puhutaan grammoista. Siis ihan siis todella, todella kevyestä kosketuksesta. Eli paljon kevyemmästä kuin jos me ajatellaan vaikka hierontaa tai mitään vaikka mobilisointia tai muuta. Niin vähitellen lisään painetta gramma grammalta ja sitten alan tuntea sen liikkeen. Ja tuen sitä kautta kehoa vapautumaan niistä jännitteistä, mitä siellä on. Jos me laitetaan tämä todella yksinkertaiseen muotoon.
0: Joo. Ja sulla täytyy sitten olla asiantuntemusta ja ekspertiisiä siitä, että sä tunnet sieltä kehon sisältä, ihon sisältä, kalvoista jotain.
2: Joo.
0: Jotain niitä, mitä sä tunnet.
2: No se on 16 vuoden harjoittelu ja tekemisen tulosta, mutta mikä on alkanut sieltä ensimmäiseltä kurssilta lähtien ja... Mutta joo, siellä tuntuu sen kalvon liikkeiden lisäksi sitten sellaisia, mitä me kutsutaan kudoksen vapautumisen merkeiksi, joita seurataan ja sitä kautta tunnetaan, miten keho vapauttaa jännitteitä.
0: Tuollaisia ei tule kauheasti mietittyä. Ainakaan siis mä en mieti normaalissa arjessani, että mitä mun kalvoissa liikkuu ja jännitteitä siellä. Niin pitäisikö ihmisten miettiä enemmän näitä tai kiinnittää huomiota?
2: Ne ei ole ehkä sellaisia, että tämä on nyt taas sit siinä, että mikä on niinku sen terapeutin rooli, mikä on sen hoitajan rooli, mitä mun tarvii ammatillisesti seurata ja mitä sitten taas ihmisen, että sitten mihin sillä kosketuksella ja sillä hoidolla paljon vaikutetaan, niin on sitten nimenomaan se hermoston vireystilan säätely ja se, että meidän niinku, kun kehosta vapautuu jännitteitä, se myös vaikuttaa ja se kosketus, läsnäolo vaikuttaa siihen hermoston tilaan, niin se ei oikeastaan mitä, jos me ajatellaan, mihin ehkä elämässä on hyvä ja arjessa kiinnittää huomioon, niin on se meidän oma vireystila, että mikä ohjaa meitä siellä arjessa, mistä käsin me toimitaan, ollaanko me siinä läsnä olevassa paikassa, onko meidän hermosto ja ollaanko me ihmisinä sellaisessa tilassa, että me voidaan toimia niin kuin tästä paikasta käsin vai siitä, että me vaan koko ajan ollaan stressaantuneita ja siellä taistele ja pakene tilassa koitetaan pärjätä tässä elämässä.

0: Men at Work Down Under. Iltapäivän haastateltava kraniosakraaliterapeutti, meni se oikein. Katja Puolakka on äänessä kello 17 jälkeen vielä. Puhutaan hoidoista, kraniosakraaliterapiasta, puhutaan tiedostamattomasta ja tietoisesta puolesta, mitä meidän mielessä on. Ja puhutaan myös kosketuksesta ja kosketuksen voimasta. Siinä on taikaa, kun ihminen on toiselle ihminen ja koskettaa toista, niin tällaisia juttuja pyöritellään iltapäivä viiden jälkeen tänään. Katja Puolakka siis äänessä. Viime viikolla me kuultiin tämmöisestä ihmisen tekemään nimisestä kampanjasta, joka haluaa nyt sitten nostaa keskusteluun sitä, että onko terveellistä, että me ulkoistetaan meidän ihmisten ajatustyötä keinoälylle, tekoälylle, AIlle. Ihmisen tekemää on siis kampanjan nimi. Meidän kuulija Jomppeli oli silloin huolissaan, että kun hän ei ehdi tätä haastattelua kuulla. Mä lupasin, että muistutetaan Jomppelia tällä viikolla myöhemmin, että Jomppeli, sä voit käydä meidän tähän Puolen Suomen radioon kuuluvan Radiovoiman kotisivuilla podcastit osiossa kuuntelemassa jälkikäteen haastattelun, niin toi tekoälyhaastis, ihmisen tekemään kamppishaastiskin on siellä radiovoima.fi:ssä ja podcasteissa. Mulla oli viime viikolla siis tuottaja Sanna Graav avaamassa tätä ihmisen tekemää hanketta Puolen Suomen iltapäivässä. Niin Jomppeli, muista mennä nettiin, kuuntelee sieltä se filosofinen keskustelu tekoälystä ja ihmisen roolista ja kaikesta tämmöisestä. Se on siellä online nyt. Mulla oli mun täällä kirjoissa ja kansissa tämmöinen merkintä, että mun pitää Jomppeliin muistuttaa tästä, kun Jomppeli meinasi viime viikolla, että hän ei välttämättä itse muista. Joo, Jomppeli laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Tässä olisi viimeinen paikallinen asia tältä päivältä tulossa aivan kohta. Ekotrippiä mä lupasin, että tulee. Sitä on luvassa. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Ja paikallista asiaa ihan käden käänteessä.
1: Karjalainen syke.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
7: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
8: Karjalainen syke.

0: Egotrippi, nämä ajat eivät ole meitä varten. Puolen Suomen radion lähetys kajahtaa vielä noin puolentoista tunnin verran Lahesta tänään, tai Lahest, tai miten sen ikinä meneekään. Lahti on sen kaupungin nimi, mistä tätä lähetystä tänään tehdään, mutta nyt on luvassa paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Oli se sitten Lahti tai jokin muu mesta. Paikallista settiä tulossa ja muun muassa Jenni Vartiaisen musiikkia sitten paikallisen palasen jälkeen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
3: Mika Nikkonen, puhutaan Voimaan Fight Night-tapahtumasta, joka 13. päivä kesäkuuta starttaa Joensuussa PKS-areenalla. Mitä tuolla tapahtumassa tullaan näkemään?
4: Siellä tullaan näkemään ammattilaisvapaaottelua, ammattilaispotkunyrkkeilyä, nyrkkeilyä. Yksi amatöörimatsi on naisten vapaaottelu, mutta erittäin tasokas kansainvälinen kamppailutapahtuma, 9 eri maasta ottelijoita ja on Suomen kärkipään nimiä ja myöskin maailmalta sitten kovia nimiä, niin on kyllä kova ilta tulossa, vaikka itse sanonkin.
3: Ottelukortti on tosi kova. Onko sulla joku tällainen oma, millä tavalla olet verkostoitunut, että olet onnistunut saamaan nämä kaikki tappelit saman katon alle?
4: No silloin vuosi sitten käytiin värkkäämään, niin Pirttikankaan Jussi Kemistä oli ainut kamppailija ja vapaa-ottelijakin, että tunsin, että oli hänen lähtökohdat vähän hullut lähteä tämmöistä värkkäämään, mutta siitä vaan käsi ojossa oikealta ihmisiltä apua pyytämään ja kyselemään, että pystyisitkö pikkusen jeesata, että miettien tämän ottelijan nimeltä, että saataisikohan myö tää tähän kortille, että kukahan tälle tulisi vastustajaksi, mutta on sitä kuitenkin sitten pitkään seurannut, vaikka ei ollut varsinaisia sitten suoranaisia kontaktia, niin nyt osaa silleen niin kuin suht järkeviä niitä match-uppeja ruveta sinne luomaan ja tälleen, mutta Paanasen Jukka on aika paljon auttanut tuossa ottelukortin rakentamisessa myöskin.
3: Minkälaisella innolla taistelijat lähti mukaan tähän tapahtumaan?
4: Kyllä siellä suuri osa oli todella innossa ja kyllä ne kaikki kamppailijat muistaa sen 98 tapahtuma ja samaa jäähalli, niin sillä ollaan kyllä pystytty vähän raidaamaan myöskin.
3: Miksi kamppailu-urheilu tuntuu olevan tällä hetkellä suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin? Tällaisia taistelutapahtumia mainitsi tuossa jo aikaisemmin, muun muassa Ice Cage ja tällä tavalla. Näitä on jonkin verran nyt kuitenkin ja ihmiset menee ja isosti näkyy tuolla noin.
4: No onhan se pakko nostaa esille Ice Cage ja Max Hynninen, että silloin 3 vuotta sitten, kun ne aloitti ensimmäisen tapahtuman ja se on koko ajan kasvanut kuin lumipallo ja sen Ice Cagen myötähän näitä on nyt ruvennut näitä tapahtumia tulemaan vähän joka pitäjä ja kova on kyllä buumi tällä hetkellä kamppailuskeneessä. Etelässä on kovaa taistelua ja me ollaan onneksi täällä susirajalla omissa oloissa, niin saadaan täällä tehdä rauhassa omaa tapahtumaan.
3: Joo, tämä pitikin puhua tästä itäisestä Suomesta ja siitä saavutettavuudesta ja näin. Ja jollain tavalla täällä idässä on alkanut olla tosi hyvää pöhinä niin kuin kulttuurikentällä ja tapahtumakentällä. Kaupunki on kehittynyt ihan hirmuisesti ja on tärkeää, että saadaan niitä tapahtumia tänne näin. Niin veikkaan, että kyllä tuolta junalla tullaan katsomaan näitä matseja.
4: Joo, niitä lippuja on mennyt Oulu ja Helsingin väliltä, niin on melkein joka kaupungista tullut tilauksia. Ja Joensuussa on kyllä, niin kuin minä olen 5 vuotta asunut, niin täällä on niin kuin hyvä pöhinä oikeastaan joka urheilulajeissa ja kaupunki tukee hyvin ja paikalliset yritykset. Täällä on niin kuin hyvä lähteä järjestämään ja etelästähän tänne on helppo junalla, se on 4,5 tuntia, ei tarvitse vaihtaa kertaakaan edes junaa ja sitten meillä on vielä tuo tapahtumahotelli tuossa 100 metriä juna-asemalta, niin siihen on aika näppärät sitten täräyttää.
3: Nyt on ensimmäistä kertaa sitten tulossa tämä tapahtuma ja varmasti on paljon yllätyksiä tapahtunut järjestämisessä. Kerro jotain, että mikä on tullut ihan puskista vai onko kaikki ollut ihan selkeätä, kun ollaan kuljetettu tätä tapahtumaa luomista eteenpäin?
4: No on siinä koko aika pieniä yllätyksiä. Sitten jo aiemmin ei ole yrittäjänä ollut ja sitten laitettiin firma pystyyn niin kaikkea siihen yrittämiseen liittyvää ja kyllä niitä kaikennäköisiä yllätyksiä koko ajan tulee, mutta me ollaan keskitytty tekemään omaa hommaa ja tulee olemaan hieno tapahtuma.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jenni Vartiainen, Lanka. Kultajuhlat juhlittu. Mitä oliko siellä eilen 70 000, 80 000 ihmistä paikalla? Fiilistelemässä Leijonien maailman mestaruutta jääkiekon MM-kultaa, niin kyllä sitä vaan porukkaa oli pakkautunut sitten Helsinkiin sinne virallisiin kultajuhliin. Ja kyllähän tässä nyt sitten juhlitaan muutenkin vielä ja Lahdessa varmaan tosiaan tuossa viikonloppuna myöskin festarimeiningeissä sitten jääkiekon maailman mestaruutta. Joo, vieläköhän sitä porukka tänään saikuttaa tai jotain. Se on kyllä semmoinen, että toi lätkä on hieno juttu, se yhdistää kansaa, niin kuin meidän tasavallan presidenttikin sanoi, että se on niin kuin paljon isompi juttu kuin mitä ehkä tajutaankaan, että se meidän kansaa vetää sitten yhteen tämmöinen hurmostila, mikä siitä tulee, kun kultaa tulee kotiin, niin kyllä siinä sitten naapurin kanssakin ollaan samaa jengiä ja härmäläisiä, suomalaisia, kaikki tyynni. Samaa jengiä sitten ja Leijonien pelipaita päällä, mutta kyllä sillä on sitten semmoisia lieveilmiöitäkin, mitä olet saattanut havaita, jos olet jossain kaupunkien keskustoissa käynyt, niin mä eilen illalla käväsin iltakävelyllä kylillä, niin siellä oli isänmaan toivoja liikkeellä, nuoria miehiä, en tiedä oliko ikää edes 18, mutta varmasti alle parikymppisiä nuoria sankareita, mitkä siinä sitten jotain sähköpotkulautoja yrittivät saada liikkeelle ja pientä semmoista yhteisen omaisuuden huonoa kohteluakin oli havaittavissa ja hetkeisiin mietin, että meinkö sanoa mitään, mutta siinä nyt ei ketään ihmistä vahingoitettu ja ei nyt varmaan mitään suurta damagea tehty. Mä ajattelin, että mä en nyt jaksa mennä sheriffiksi tai poliisiksi tuohon väliin, että mä en jaksa mussuttaa noiden voimiensa tunnossa olevien nuorten jätkien kanssa. Tämä antaa siinä niiden vähän rimpuilla ja säätäkööt siinä mitä säätää, että mä kävelen tästä kotiin nukkumaan, että en jaksa mennä siihen vääntämään niiden kanssa, että jätän sen sitten väliin. Mutta joo, se on sitten välillä niin, että se joukossa se viisaus sitten myös tiivistyy, kun on noita tommosia kultajuhlia ja muuta ja nuoret henkilöt saa sitten vähän juhlajuomaa siinä otettua ja sitten tulee jotain hyviä ideoita, niin kuin minäkin eilen pääsin todistamaan semmoista oikein esimerkillistä käyttäytymistä sitten niiden sähköpotkulautojen kanssa, mutta yhtä kaikki, niin kuin presidenttikin sanoi, niin kuitenkin nämä on tämmöisiä niin kuin hienoja juttuja, mitkä hyvällä tavalla tuo semmoista fiilistä kevääseen, tai kesähän tässä nyt on, ja tosiaan yhdistää kivalla tavalla kansana meitä, niin hienoja juttuja tuommoiset maailman mestaruudet, niin kuin muutenkin kuin vaan silleen se pintapuolisesti ajateltu tai silleen nopeasti ajateltu, niin sillä on semmoisia kauaskantoisiakin vaikutuksia ja semmoisia syvempiä vaikutuksia, mitkä sitten jää tänne meidän keskuuteemme vellomaan.
1: Paikallisten puolella.

0: Tiedätkö, mikä oli jännä juttu tuossa eräänä päivänä, kun tamppasin mattoja pihalla, siis mattotelineellä. Joo, sen, tein semmoista operaatiota, että jeesasin tuttuja, olin mattoja tamppaamassa muutaman maton. Maton siinä läpsyttelin lävitse ja pöly pöllysi. Sitten käveli semmoinen ehkä eskari-ikäinen tyttö isänsä kaa. Saattoi olla vaikka ekallakin. No kuitenkin semmoinen ehkä noin 5-7-vuotias tyttö isänsä kanssa käveli ohitse ja sitten siinä morjesti mua ja morjesi ja jatkoin siinä maton tamppaamista. Ja se tyttö sitten kysyi niin kuin, ei isältänsä, mutta kysyi multa sitten siinä niin kuin sillä iso ääne, että mitä sä oikein teet? Sitten no mä tässä näin, yritän vähän siivota näitä mattoja ja saada näistä näitä pölyjä pois, niin ei se ole tuokaan operaatio enää niin semmoinen, mikä olisi kaikille itsestään selvää. Että tämäkin pieni ihminen, 5-7-vuotias tyttölapsi, niin ei ollut varmaan koskaan siis nähnyt, että joku tamppaa mattoja. ei, nämä on niin itsestään selviä nämä kaikki hommat. Ja hänen isänsä oli sitten kovin hiljaa siinä, että hän ei sitten sanonut mitään eikä katsonut enää minuun päin, että jatkoivat vaan sitten matkaansa siitä. Ja ehkä ne keskustelut jatkui sitten kotosalla. Iltasella ja tytöllä varmaan saattoi olla sitten monta muutakin hyvää kysymystä isälle, että miksi et sinä isä ikinä tamppaa meidän mattoja. Ja ehkä tämäkin kaksikko on sitten lähtenyt tarttumaan mattopiiskaan ja suorittamaan tämmöisiä operaatioita jatkossa. Mutta siis hirveän harvoin tulee mitään tuommoista tehtyä. Yksi syy varmaan on se, että meikäläisellä ei mattoja omassa kämpässä ole laisinkaan. Mutta tosiaan olin jeesaamassa tuttavaa, niin hänen mattoja sitten päädyin tamppaamaan. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että se on jotenkin selkeämpi feng shui siellä kämpässä, kun mattoja ei ole. Mä en tiedä, miksi mulla pitäisi olla mattoja lattialla. Mä en ole ikinä keksinyt hyvää syytä siihen, että mikä on maton funktio. Että sinänsä se lattia on siinä olemassa ihan hyvin ilmankin sitä mattoa. En mä tiedä, toisiko ne sitten jotain kodikkuutta lisää tai jotain lämpöä sinne kotiin, mutta absoluuttinen nollapiste, mitä se on, -273 astetta ja jotain. Se on se lämpö ja se on se meininki, mikä Casa de Nivalassa vallitsee, että ehkä pitäisi vähän sitä absoluuttisen nollapisteen lämpötilaa sitten nostaa vähän niin kuin lähemmäs sitten vaikkapa sitä neutraalia nollaa, että ehkä muutama matto voisi tehdä terää sinne meikäläisenkin ranchille.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei se kun
3: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4

0: Kuulijamme pisti viestin meikäläiselle WhatsAppiin linkin tulemaan, että matot lisäävät kodikkuutta ja asumismukavuutta, ne tekevät tilasta viihtyisemmän, lämmittävät paljaita jalkoja, vaimentavat tehokkaasti kaikuja ja parantavat akustiikkaa. Lisäksi matot toimivat sisustuksen elementteinä, jotka rajaavat kalusteryhmiä ja suojaavat lattiapintoja naarmuilta ja lialta. Aika monta syytä pitää mattoja lattialla. Mut meillä ne pysyy pitämättäkin. Vanha vitsi. Ja meillä ei edes pidetä. Joo, onhan tuossa nyt aika monta tuommoista hyvää syytä. Yksi olisi toi akustiikka. En mä ole tuota miettinytkään. Sitä vaan aina miettii, että mitä on seinillä ja mitä on katossa, että se vaikuttaisi. Mutta totta kai se lattiakin vaikuttaa. Mitä mä en ole siis tota tajunnut, kun olen tämmöinen auditiivisesti ajatteleva ihminen. Ehkä sitä pitää matto tai pari hommata. Tässä rupeaa kelkka kääntymään. Emma ja Matilda, sisko, tämmöinen laulu. Sitten kello 17, radiouutiset. Iltapäivän vieraan kraniosakraaliterapeutin Katja Puolakan kanssa jatketaan juttuja kello 17 jälkeen. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tämän Emman ja Matildan biisin jälkeen kuitenkin nyt seuraavaksi luvassa siis radiouutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Karjalainen syke.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokyselyt on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys, ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Mukavaa tiistaita Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuun ydinkeskustaan avataan uusi K-Market. Kesko kertoo, että kauppa avataan torin laidalle nykyisiin Intersportin tiloihin joulukuussa. Investointi on noin 3 miljoonaa euroa. Joensuun toinen Intersport-myymälä jatkaa ennallaan kävelykadun toisessa päässä. Kesko kertoo myös, että Karsikon K-Market Pohjanneidossa ovat alkaneet laajat uudistustyöt, joiden on määrä valmistua lokakuussa. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on päätymässä arviointimenettelyyn, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Etelä-Pohjanmaa ovat todennäköisimmät ehdokkaat menettelyyn, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen voi käyttää asiassa harkintavaltaansa. Valtiovarainministeriön hyvinvointialueosaston osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen ei vahvista lehden tietoja, mutta kertoo, että asiasta kerrotaan alueille juhannuksen alusviikolla. Perinteikäs lappeenrantalainen painotalo L Print siirtyy uudelle omistajalle. Yhtiön osakekanta siirtyi kesäkuun alussa Mikkelissä toimivan mainostalo Mainospuun omistukseen. L Printin toimitusjohtaja ja pääomistaja Jaana Kaijan Sinkko jää eläkkeelle syyskuun lopulla pitkän yrittäjäuran päätteeksi. L Printin historia on yli 80 vuoden mittainen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lain muutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa ja sen jälkeen täysistunnossa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puhumme siis kosketuksesta iltapäivän haastateltavan kraniosakraaliterapeutin Katja Puolakan kanssa tässä nyt iltapäivä 5 ja 6 välillä ennen kello 18. Ja tämähän oli sitten kirvoittanut yhden ääniviestin tänne studioon meidän WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: Mikäs se oli se Frank Zappa vai mikä sanoi aina, että kosketelkaa toisiaan, niin sehän sopii tämän päivän teema.
1: Frank Pappa, kosketelkaa toisianne. Kyllä, legendary lause ainakin meille tietylle sukupolvelle, joka sitä Frank Pappa-showta ja näitä ohjelmia tuijoteltiin TV:stä, niin kosketelkaa toisianne. Kyllä, semmoinen ohje sieltä Frank Papalta tuli. Anssi laittoi viestiä, että moi Jani, kiva katella Sinitiainen ruokkii poikasia ja arvatenkin puolen Suomen ratiota kuunnellen. Sitten on kesäistä videokuvaa pihamaalta. Nurtsi on vihreätä ja siellä on tuommoinen CD-levykin killumassa narun päässä ilmeisesti karkottamaan lintuja, mutta ei se ole sitten toiminut ainakaan silleen, että sinitiaiset kaikkuaisivat. Ja Anssi laittokin toisen viestin, että räksiin se kyllä toimii vähän, sinitiaiseen ei. Onkohan väärä CD? Niin, jos siinä on tota väärää musaa, että pitää olla genre kunnossa siinä, niin ehkä se sitten toimii paremmin kuin oikea CD. Kannattaa varmaan kokeilla jotain muuta levyä. Iltapäivän haastateltavan kanssa jatketaan siis piakkoon juttuja, mutta otetaan yksi hurja toivebiisi tässä nyt. Hengästyttävä toivebiisi. Grillaa ja kärtsää vokkia. Täältäkin tuli video, nurtsi on vihreätä myös grillaajan takapihalla ja rilli on kuumana. Kananfilettä ja possun ulkofilettä ja kasviksia ja halloumia, mitä grillaaja hehkuttaa. Halloumijuusto on aivan taivaallinen juusto savustettuna. Narskuu hampaissa ja maistuu savulta. Suosittelen. Aina tässä tulee nälkä silloin, kun grillaaja pistää näitä viestejä ja kertoo, mitä siellä rillata ja videomateriaalia meidän WhatsAppiin tulemaan. Meikäläinen täällä nälissään studiossa on vankina ja ei murun murusta ole eväänä enää, mutta ehkä tämä tekee hyvää tämmöinen paastoiminen, niin voi olla, että se on ihan meikäläiselle ihan ansaittua, ettei koko ajan tarvitse mussuttaa jotain syömistä. Mutta joo, halloumijuustohan toimii kyllä, narskuu kivasti hampaissa. Niin toivebiisi tuli tuolta rillaajalta myös Dave Edmunds, Saber Dance. Tämä on tämmöinen kitara-iloittelu kappale, mikä kuunnellaan seuraavaksi.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja kohta myös kuumaa yhtyeen musiikkia. Tässä on kaikki, mutta nautitaan nyt tästä toivekappaleesta Dave Edmunds, Saber Dance.

0: Saber Dance, toivekappale. Dave Edmunds esitti tuon laulun ja meidän kuulijamme grillaaja esitti tuon toiveen. 0406195939. Kuumaa yhtyettä seuraavaksi. Tässä on kaikki, mutta nyt jatketaan Katja Puolakan haastattelun parissa. Ja kun aiheena on tämmöinen kraniosakraaliterapia, niin kukas oikein siitä voisi hyötyä?
1: Paikallisten puolella.
0: Katja Puolakka, kelle sä suosittelisit kraniosakraaliterapiaa? Kuka siitä voisi niin kuin erityisesti hyötyä?
2: No se mainitsit jo selkäkivut, niin on erilaisia fyysisiä kipuja, kiputiloja, haasteita, päänsäryt, migreenit. Mutta sitten myös, jos on erilaisia, no stressiperäisiä, jos on jotain, että huomaa, että on paljon siellä vireystilan kanssa säätelyssä vaikeuksia, uniongelmat, tai niin kuin unen kanssa erilaiset haasteet. Mutta sitten myös emotionaaliset puolet. Et se mun tausta on Appletzerin kraniosakraaliterapiassa, niin meillä on sellainen työskentely kuin somato emotional release.
0: Nyt tuli paljon sanoja.
2: Niin tuli kyllä. Eli tämmöisiä, että jos kehosta hoidon aikana meille voi tulla nousta niin kuin mieleen joku muisto tai tunne.
0: Niin mikä on se varastoitunut sinne kehoon vai?
2: No.
0: Ei.
2: Sä oot selkeästi seurannut nyt tätä pinnalla olevaa keskustelua, että missä ne muistot ja tunteet on. Mä tykkään oikeastaan pikkasen. Meillä on asioita, jotka on meidän tiedostamattomassa puolessa, jotka ohjaa meidän toimintaa. Ilman, että me ei tarvitse nyt määritellä, että onko ne kehossa, onko ne aivoissa, mikä sen tuottaa. Ja sitten ne asiat tulee meidän tietoiselle puolelle. Me tullaan tietoiseksi, me muistetaan jokin asia. Se muisto voi herättää meissä kehollista kokemusta. Tai sitten, että joku asia, se huomaat, että sulla on jännitystä rintakehän alueella. Se tuut ehkä tietoisemmaksi siitä, kun sitä aluetta hoidetaan. Ja sitten sieltä voidaan sit terapeuttisen vuoropuhelun ja mielikuvatyöskentelyn alueella katsoa, että mitä sieltä nousee, mikä asia on ehkä käsittelemättä tai minkä äärelle ei ole voinut jostain syystä pysähtyä nyt tässä hetkessä tai aiemmin.
0: Mm. Sä mainitsit tuon osteopatian tuossa ehkä parikin kertaa jo.
2: Joo.
0: Niin. Mites kraniosakraaliterapia eroaa niin kuin osteopatiasta sitten? Niin kuin, mitä on yhteistä, mitä on eroa?
2: No me on siinä huono ihminen määrittelemään Joo. sitä, koska me en ole osteopaatti. Niin sitten mä oon käyttänyt mun aikani kraniosakraaliterapiaa. Nyt mä tarvittaisiin tähän sellainen ihminen, joka on, no niin, on tehnyt molempia. Niin me en ehkä halua
0: Ei puhuta
2: lähteä
0: siitä.
2: Sinne.
0: Ei puhuta siitä, joo. Mutta mä näin tosiaan semmoisen somepäivityksen, missä eräs henkilö oli käynyt sun hoidossa. Ja hän oli todella mielissään siitä, mitä hän oli saanut. Hän oli saanut siitä tosi paljon irti ja sillä oli suuri vaikutus. Niin mitä ihmiset yleensä sanoo sulle sitten, kun he ensimmäisen kerran käyvät sun tekemässä hoidossa? Niin mitä on semmoiset yleisimmät palautteet, yleisimmät reaktiot, minkä kanssa ihmiset lähtee sitten sieltä sun vastaanotolta pois?
2: Useasti ihmiset lähtee tai silloin kohtaa, kun hän nousee siitä hoitopöydältä, niin on sellainen tunne, että siinä ei välttämättä ole hirveästi edes sanoja. Ja siinä hoidon aikana on laskeutunut sinne syvään rentoutumisen tilaan, jos olet joskus ollut siinä unen ja valveen rajamailla, niin useasti kraniosakraaliterapiassa ihminen tipahtaa siihen tilaa ja on siellä, jolloin se on vähän siitä hoitopöydältä, kun nousee, niin on ikään kuin sä oot just herännyt aamulla tosi levollisten unien jälkeen ja oot silleen, että mikä maa, mikä valuutta, niin se on yksi. Sitten jos ajatellaan, että vähän sen jälkeen, yleensä päivä pari voi mennä siinä, että vähän kuulostelee, mitä on. Se voi olla, että on just saanut nukuttua tosi hyvin. Joillekin Sitten on myös ihmisiä, joilla se ensimmäinen hoito ei välttämättä oikeasti tunnu juuri miltään. Se voi olla niin erilainen tapa olla sen oman kehon äärellä. Vaikka me paljon elämässä haetaan, tuntuu, että haetaan sitä, että löytyisi nyt se yksi juttu, joka ratkaisisi kaikki meidän ongelmat, mutta harvemmin sellaisia on, niin sitten hoitojen myötä se voi tuoda. Mä just sain viestin yhdeltä mun asiakkaalta, jonka kanssa ollaan työskennelty nyt kevään ajan, niin hän just kirjoitti, ja mulla on lupa jakaa tää, niin 10 vuoteen hän ei ollut vaikea tuntea elämän iloa, ja nyt hän taas kokee sitä ja on päässyt 2 vuoden tauon jälkeen pystynyt taas tekemään voimaharjoittelua ja muutenkin aktiivisemmin toimimaan elämässä, niin mä ajattelen, että se on niinku todella paljon merkittävämpää ehkä jopa kuin sitten, mitä ehkä yhden hoidon jälkeen tapahtuu.

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Oh, se on just näin. Kuule, Johannes Broterus. Kuumaa yhtye, Hot Band. Tässä on kaikki. Ja se riittää. Kaikkihan riittää kyllä, kun ei meillä muutakaan ole kuin kaikki. Kohta keskustellaan koskettamisesta, kosketuksesta. Ei olla koskettamisesta ihan hirveästi mun mielestä puolen Suomen iltapäivässä puhuttukaan, mutta onneksi meillä on Katja Puolakka tänään haastateltavana, kraniosakraaliterapeutti, joka oli äskettäin tuossa äänessä ja hän on äänessä myös tuossa seuraavan stygen jälkeen. Chase ja Keep Me Warm soi ja sen jälkeen Frank Papan ohjeet käyttöön. Kosketelkaa toisianne.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: On pakko painaa pitkää päivää.
4: Halo. Onks sä ketään?

0: Katja Puolakko, sulla on toi tommonen tekninen puoli tuossa hoidossa. Sä tiedät ihmisen fysiikasta ja anatomiasta ja sä oot opiskellut niin kuin sitä. Mutta sitten tässä kun kuuntelee sun puhetta ja kun sä kerrot tästä kraniosakraaliterapiasta, niin mulla jotenkin nousee toi niin kuin pelkkä se kosketuspuoli tuossa jotenkin mieleen. Niin haluaisin kysyä siitä, että onko sillä sun mielestä sitten ihan suuri rooli tuossa, että jos hoito kestää, sanotaan että vaikka tunnin vai kauan ne kestää, 45 tai...
1: Vastaanottokäynti on tunnin verran, että suurempiin 45-50 minuuttia joo. Siitä menee yleensä hoitoon, joo.
0: Niin onko siinä ihan sitten merkittävä rooli siis sillä pelkästään, että joku tavallaan ihminen koskee toista 45 minuuttia, että jos jätetään ne hieronta-asiat tai ne kalvot vaikka pois, niin että se pelkkä niinku kosketus, niin mikä rooli sillä on?
1: Ihan valtava. Ja sitten oikeastaan kosketuksen laadulla myöskin, koska itse asiassa se, että mennään taas vähän teknisemmälle puolelle, mutta se, että kosketuksessa ja miten sen ihmisen keho reagoi siihen hoitoon, niin siihen vaikuttaa se, mitä sä terapeuttina ajattelet. Ajattelet sen niitä sun kauppalistoja tai muita, eli oot sä läsnä siinä tilanteessa versus sit se, että sä oot tosi neutraali ja oot tarkka itses kanssa siitä, että sul ei ole agendaa siihen. Tai jopa se, että se vaikuttaa ihan merkittävästi myös hoitoon ja siihen kosketukseen ja miten just se keho reagoi, että onko mulla hoitajana tarve hoitaa sut kuntoon vai pystyykö me sallii tilaa ikään kuin sillä, että se ei ole minun päätös, vaan me tarjoan mun osaamisen niin sillä mun kosketuksella siihen, että me tuen sitä prosessia.
0: Miten sä pystyt olemaan silleen, että ne kauppalistat ei valtaa sun mieltä koko ajan?
1: Mä just yksi kerta yhden hoitopäivän jälkeen mietin, että niin, tää oli taas tämmönen 6 tunnin tietoisuusmeditaatiopäivä. Että
0: sä oot treenannut.
1: Mä oon treenannut.
0: Sä oot harjoitellut sen.
1: Mä oon treenannut.
0: Joo.
1: Ja ei se aina ole. Mutta se on myös tärkeää, että tulla niin kuin havainnoida ja palauttaa itteni siihen hetkeen.
0: Mikä sun havainto on tuosta tuommoisesta kosketuksesta näin niin kuin ylipäätään, että miten me ihmiset ollaan kosketettavana tai kosketetaan itse aidosti toisia? Et jos mietitään vaikka, että joku elää parisuhteessa ja on vaikka parikin lasta, jotka on jo vaikka teini-ikäisiä tai aikuisia, niin voiko se olla silleen, että menee vaikka vuosikausia, että kukaan ei sitten aidosti kosketa ihmistä?
1: Ihan varmasti. Mä uskon, että meillä on tosi suuri vaje siitä koskettamisesta ja siitä, että taas se, että kosketanko me itseni takia vai kosketanko me ollakseni läsnä sille toiselle ihmiselle. Niin siinä on taas tosi iso ero ja että kosketanko me niin, että mun ajatukset, että me vaikka plärään sitä kännykkää toisella kädellä vai onko me oikeasti siinä hetkessä. On eri asia, että katsot telkkaria samalla kuin se, vaikka silität sun puolisoa tai sitten se, että se itse asiassa oot vaan siinä. Ja jaat sen hetken toisen ihmisen kanssa ja kohtaat hänet.
0: Sitten varmaan, jos on lemmikkieläimiä, ehkä niitä tulee kosketettua silleen aidosti tai kyllä. Jotenkin. Tai sitten, jos on ihan pieniä lapsia.
1: Joo.
0: Mutta sitten, jos se pikkulapsi aika on ohi ja ei ole vaikka lemmikkieläimiä, niin
1: niinpä.
0: Milloin sitten tulee jotenkin aidosti kosketettua arjessa toista?
1: Niin. Se, mikä mulle tuosta nousee ja ajatuksena, koska just mietin kanssa omaa koiraani, niin se pyyteetön rakkaus. Niin kun eihän se niin kun vauvalla ole vielä mitään odotuksia, eikä sulla ole niin kun mitään odotuksia sen vauvan suhteen. Niin heti sitten, kun meillä tulee ne meidän omat odotukset siihen, niin se kosketushan muuttuu ja se läsnäolo muuttuu. Ja sitten se ei ole enää kyse välttämättä siitä toisesta ihmisestä, vaan siitä tulee niinku ne omat tarpeet. Pystytäänkö me laittamaan ne meidän omat tarpeet syrjään ja olemaan sen toisen kanssa?
0: Nyt tästä keskustelusta tulee hirveät odotukset sille, joka lähtee sun terapiahoitoihin, että se hoito korjaa kaiken, niin kuin, että siellä on semmoinen parantava kosketus, mikä tosiaan on se ainoa, niin kuin, yksi ratkaisu kaikkiin ihmisiin ongelmiin. Nyt odotukset on aina ratkaisivia, nyt tämä kuulostaa nyt jo liian hyvältä.
1: Mä voin tiputtaa kaikki maan pinnalle. Ratkaisu löytyy aina ihmisestä itsestään. Mut kysyttiin, yksi asiakas kysyi tuossa siitä, että tuoko kraniosakraali tasapainon. Mä sanoin, että ei, koska se tasapaino löytyy aina sieltä ihmisestä, että kaikki muut, aivan kaikki muut on vaan välineitä. Ja mitkä ne on sitten ne välineet ja menetelmät, jotka tuo just siulle sen tasapainon, niin siihen muut ihmiset ja terapeutit voi tukea sitä prosessia, mutta loppupeleissä me uskon, että kyse on siitä, että sä opit tuntea itseäsi, ole läsnä sun omassa kehossa ja tekemään sun elämän valinnat itsestä käsin, niin se tuo sitten sen tasapainon.

0: Katja Puolakka, missä päin sä teet sun hoitoja? Tänään sä oot ainakin Lahdessa ja sit sulla on vähän siellä täällä ja tuolla.
1: Joo, mun oma vastaanotto on Loviisassa ja siellä on niinku valtaosan ajasta. Sitten Helsingissä mun on semmoisen 2-3-4 päivää kuukaudessa, joskus viikolla, joskus viikonloppuna. Ja sit tosiaan käyn vierailemassa Lahdessa ja mun Imatralta kotoisin, niin sit välillä sielläkin päin, jos oon käymässä, niin mulla on kollegoita paljon ympäri Suomea, kun vastasin ennen ton Applitzer-instituutin toiminnasta Suomessa. Rakensin sen koulutusjärjestelmän tänne.
0: Mm-hmm. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että toi Applitzerin kraniosakraaliterapia, mikä on se, josta itse puhun ja on kouluttautunut, niin me järjestin toin kansainvälisiä opettajia Suomeen 12 vuotta. Ja se oli niinku, että vastaanottotyön lisäksi niin toimin maanjohtajana ja mahdollistin monille sen, että he pääsivät opiskelemaan tätä samaa hoitomuotoa täällä Suomessa.
0: Hmm. Mutta jos me otettaisiin tuosta kadulta nyt vaikka 10 ihmistä ja kysyttäisiin niiltä 10:ltä, että mitä on kraniosakraaliterapia, mitä sä luulet, kuinka moni osaisi vastata, kuinka moni olisi kuullut siitä aikaisemmin? Eikö tämä kuitenkin ole vähän semmoinen vielä semmoinen juttu, että ihmiset ei tiedä tuota sanaa eikä tunne tätä hoitomuotoa?
1: Plus sitten, kun se on niin kuin sananakin jo aikamoinen sanahirviö, niin ei kauhean moni. Mutta nyt on pikkasen enemmän ollut siitä tietoa, niin siellä voisi olla ehkä 1-2, jotka on kuullut siitä. Jos ei sattuisi vastaa kraniosakraaliterapeuttia tai asiaa opiskellut henkilö, niin mä veikkaisin, että kukaan ei pystyisi ehkä sanomaan, mitä se on. Mutta se on aina se, että jos ei itse tee jotain, niin sitä on vähän vaikea sitten lähteä määrittelemään.
0: Hmm. Miten sitä sanaa saisi leviämään tai mitä te olette teidän kraniosakraaliterapiapiireissä miettinyt, että miten tätä saisi niin kuin laajemman yleisön tietoisuuteen?
1: Tosi hyvä kysymys. Ja sanotaan näin, että kiitos, että kutsuit tänne haastatteluun.
0: Kiitos,
1: koska että
0: tulit.
1: Tämä on ehdottomasti yksi niistä keinoista. Ja kollega oli Terveyssummitissa puhumassa marraskuussa. Siitä on lähtenyt, sen myötä on niin kuin tietoisuutta tullut lisää. Ja niinhän se on, että erilaisten tällaisten median ja podcastien ja muiden kautta tietenkin toivottavasti tulee tulevaisuudessa leviämään, mutta myös se, että ihmiset puhuisivat toisilleen, niin sehän niitä on.
0: Mm. Ihan tuommoinen vanhan liiton viidakkorumpu.
1: Kyllä.
0: Että ihmiset vaan kertoisivat sitten.
1: Niin.
0: Joo. Katja Puolakka, aletaan lopettelemaan me pikkuhiljaa. Oliko jotain tärkeää vielä, mitä meidän pitäisi mainita tai sanoa? Tai oliko tästä terapiasta jotain, mitä me ei ole nyt vielä käyty lävitse? Oliko jotain, mitä me ei ehditty tästä vielä käsitellä? Onko terveisiä? Äitille terveisiä.
1: Äitille terveisiä.
0: Tai saate sanoja tähän loppuun. Sana on vapaa meidän radion kuuntelijoille. Voit vaikka toivottaa ihmiset tervetulleeksi sun

0: PMMP ja henkilökohtaisesti kiitos vielä Katja Puolakalle haastatteluhetkestä. Katja Puolakka toimii siis kraniosakraaliterapeuttina ja kävi valaisemassa meitä tuosta aiheesta tänään. Nyt ilta kuuden jälkeen meitä valaisee musiikkitoimittaja Heikki Harma, eli siis Hector. Tänään on siis jo tiistai, eli Hector-päivä, eli kuuden uutisten jälkeen tulee Pop eilen toissa päivänä musiikkiohjelmaa täältä Puolen Suomen radiosta, mutta sitä ennen ehditään ottaa pari muuta biisiä, ja Hector tosiaan päästetään irti kello 18 jälkeen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin

0: Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monen moisille.
1: Mitä siellä oikein teet?
2: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Say Lulu ja Dust. Ja nythän se on näin, että venttaillaan tässä vielä yhden The Cranberries-yhtyeen biisin ajan Hectorin musiikkiohjelmaa starttaavaksi. Ja kello 6 jälkeen se sieltä alkaa, Pop eilen toissa päivänä, Hectorin eli Heikki Harman musaohjelma. Minä kiitän seurasta. Minä sanon, että huomisiin. Kello 13 kajahtaa taas puolen Suomen iltapäivän lähetys ja huomenna siis jatketaan. Ja Hector jatkaa tästä. Erittäin hyvää illanjatkoa Hectorin seurassa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
5: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
6: Karjalainen syke.
7: Mukavaa tiistaita Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuun ydinkeskustaan avataan uusi K-Market. Kesko kertoo, että kauppa avataan torin laidalle nykyisiin Intersportin tiloihin joulukuussa. Investointi on noin 3 miljoonaa euroa. Joensuun toinen Intersport-myymälä jatkaa ennallaan kävelykadun toisessa päässä. Kesko kertoo myös, että Karsikon K-Market Pohjanneidossa ovat alkaneet laajat uudistustyöt, joiden on määrä valmistua lokakuussa. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on päätymässä arviointimenettelyyn, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Etelä-Pohjanmaa ovat todennäköisimmät ehdokkaat menettelyyn, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen voi käyttää asiassa harkintavaltaansa. Valtiovarainministeriön hyvinvointialueosaston osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen ei vahvista lehden tietoja, mutta kertoo, että asiasta kerrotaan alueille juhannuksen alusviikolla. Perinteikäs lappeenrantalainen painotalo L Print siirtyy uudelle omistajalle. Yhtiön osakekanta siirtyi kesäkuun alussa Mikkelissä toimivan mainostalo Mainospuun omistukseen. L-Printin toimitusjohtaja ja pääomistaja Jaana Kaijan Sinkko jää eläkkeelle syyskuun lopulla pitkän yrittäjäuran päätteeksi. L-Printin historia on yli 80 vuoden mittainen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lain muutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa ja sen jälkeen täysistunnossa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Puolen Suomen iltapäivä.
11: Iltapäivä.
12: Puolen Suomen iltapäivä.
13: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
14: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
15: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
14: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Joppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan. Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tuttifrutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpari Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio newyorkilaisbändi Love and Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei se
3: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Karjalainen syke.
7: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

0: Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.
1: Kuulin, että huolissasi olet vuoksi mun.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuusi ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

Täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä, eikä perännetä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistoilla keikoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotku. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

Menikään ja no, tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja eikö tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär Sinatra Kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Paint It Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkastelin laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

0: Karjalainen syke.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et

vaikka tuntuu, että mä delaan. Mitä väliä oli meidän töillä, uran näkymillä titteleillä. Tiesin, et mättää, mut pitikö sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon koulaa, tuli tunnelma, päätin laulaa.

0: karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
3: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

ostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

jälkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seula. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

a driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire? Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.